خبر او نظر ته ستلی مشه. ګران اوریدونکو د تل په څیر د تیرې خبرونې د دویم سترګې په پروګرام ستاسو نظرونه اورو. غواړم چې په لنډو نظرونه را سره شریک کړئ چې وکول شو ډیرو اوریدونکو ته ځای ورکو په پروګرام کې. په خبرونه کې مو لرل چې د ملګرو ملتونو اندېښنه وه چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارد انسانان په داسې استوګنځیو کې ژوند کوي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. افغانستان هم اقلیم ځپلی دی او هم خاري سیمه په پراخېدو دي او خلک غواړي چې په خارونو کې ژوند وکړي خو د ژوند لپاره اسانتیاوي نه دي برابرې. غواړم چې تاسو هم نظر راکړئ، تاسو خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. د کابل نفوس په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په دې 13 کلونو کې 2 برابره زیات شوی دی او کابل یوه ښه بېلګه کېدای شي چې نفوس پکې ډېر دی خو اسانتیاوي پکې نشته. بله موضوع په افغانستان کې د وچکالۍ ده، په دې اړه مهم مرکه لرله د چاپیریال له کارپو سره او د ده نظر دا و چې نړیواله ټولنه باید افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه افغانستان د چاپیریال په ککړتیا کې ونډه نه لري، نو باید سزا هم ونه ویني، برعکس باید ورسره مرسته وشي. تاسو څه فکر کوئ، نړیواله ټولنه، د افغانستان حکومت او همداشان په خپل عادي وګړي څه کولای شي د وچکالۍ د مخنیوي په برخه کې؟ که څه هم دا طبیعي آفتونه دي او مخنیوی ګران دی خو بیا هم د اوبو مثلا کم مصرف راونیسو کوي خیو دا کېدای شي.

0: چې دې ته لار جوړه کی او همداشان بیلابیل لارې چارې دي چې تاسو غواړم په پروګرام کې راته پرې وغږیږي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
1: په خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به برته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميرا یا پیغام راته پریښودلای شي.
0: او همداشان ګران اوریدونکو کولای شي چې یو دوه نور موضوعات په غو هم راته وغږیږي او نظر راکړي. یو خدای دې چې په کابل کې زموږ همکار د یو چا سره غږیدلې و چې غوی زنګوزی نینې کوي، خو وایي چې اوس بازار یې غسه خنه دی، مخکې په 300 کیلو اوس کم شوی دی او دلیل دا ښیي چې لارې بندې دي، د افغانستان سره د دغه توکو سوداګري کم شوې ده. نو دا یو مهم توکی دی د افغانستان د صادراتو لپاره. او بل خبره دا و چې د کرکټ ورځنۍ کورنۍ لوبې پیل شوې دي په ننګرهار کې، او په دې کې په دغه کې 15 لوبډلې دي، هر لوبډلې د بلې په وړاندې شپږ لوبې کوي. په دې اړه هم تاسو نظر راکړئ څومره د کرکټ سره مینه لري او څنګه کېدای شي چې د افغانستان کرکټ وځلېږي، ځکه کرکټ یو هغه څه دی چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم یې لوړ کړی دی. نو مهرباني وکړئ په دغه ټولو مسلو خپل نظر بلندو را سره شریکه لا کندوز بلال خان را سره ده. بلال خان استلای ماشه په خیر راغله.
2: سلامونه اسکینه نتا تا او ستاسو کارانتا فریله چې نو جوړه مننه چې ما په ماخره کوي او په کابل کې کشمیر خان زره منوال او په ولګون کې کتلې خان زره زمونږ کډوانو او چې زړه تر نن جوړ خو وي ان شاء الله.
0: مننه خدي کلا کلا ټلیفون کوي روغ دي او تر ته وایا غواړم چې پروګرام کې نظر راکړي.
2: پاکستان خو مو مو یو وخت کې ویل بل حل یو یل چې راغلی زراک نه لرو کنا دا نه مشه کې د پاکستان راغلی او کنا تیر کال په 2023 کال کې څه نيشتو کنا دا د دې څو غربت یې سینا زه خپل مزور هم یم او د ګټ ورته کوم څه نه هم نه لرم. نو یو خو نو نمرې سره نه کور نه یو خبره او زه په خپل سپینا نه کزه او تاسو زه غوړه او زه مزونه خپل مطلب مریض ما کو کې نه نه مریض نه وچانیم دا د پاکستان کې په یونیسان کې زما په شریک سره په ویلاج لپاره هم کوم خارجي واته مرګ کړو چې په کله زما ویزه راځي ډیر راپور کوم نه وایره په پاکستان ته کنه او دا کوم نه چې پاکستان کې ورته موږ څه خبره وکړل الله کسمې کوم له غریبۍ دا چې ګیس جان کې او پیسې دې جنته کې نیم ګورې نه دا وړې کې اوس منې کې نه منې کوم سخت ډیر غربت او بیروزګاری دا چې ټول خلک بیکاره دي نو مزوري څه نه خوارېستا دې مزور کړي بس کې استنه نه.
0: نو په پاکستان کې په پاکستان کې موږ څنګه گزاره کوله؟
2: پاکستان کې یو د ملګری ملتونو ملاتړ ما سره وکړه په 2013 کال په کې خپل خښتون ولا پنجاب کې نیوالې کې مشتم دا خبره اوا ته خپلوان مې خښت یو ولې کنه الله سره سره نیوي کنه نو هغه شل سره لا کوم دې کار وسو چې ما هم دې سره چا خبر وخت کې متلې وکړه ته وته کنه.
0: نو زه پوهیږم دا یو لوی لانجه ده د ډیرو لپاره، ډیر اوریدونکو کله چې ټلیفون کوي او خود پاکستان شکایت کوي چې حالت دوی سره ښه چلند نه دی کړی. بل دا چې زما پوښتنه له دوغو اوریدونکو اولتانه هم دا ده چې نو چاره څه شي ده بل اخر څه باید وشي کله چې پاکستان کې مو نه پریګدي او په عذابول کوي او په زور راشړي خلک او طبيعي ده چې پردای کټ تر نیمه شپوي. نو په خپل وطن کې فکر نه کوي چې حلار پیدا کړي شي زراعتي وطن د مزکې دي دا کندوز چې توای په دې کې داسې خټکی کیږي داسې شولې کیږي وریجی کیږي او نور حاصلات حاضر خیزم زکه ده. فکر نه کوي چې افغانانو ته په کار ده چې دا د زمکه نه کنو ریس نه د زمکه نه یو څه روزي پیدا کی او گزاره پیو کی.
2: پیناله زیرو مو زبنه پات کزما مشران سلیوش کله په خوا پاکستان د مجلسون دا فری په لاس لګیر په زکه او کنه شل شل جری په او سکوب جری په دا کوو جری په نو غوښ نه شولې شم نه غنم ستا په خپل خو سره وینم نه او په دغه د ترکیه چې کوم موضوع را چاغونن دی ما و چراو کو د خاص کو کنه زه تیر کچ مو ژرالم د سی خلو کی سی کوله ول چې الله زړه دا دا ول چې الله زړه چې ته زړه چې موږ ترکیه ته زوږ د سینې دې که څنګه نارتي چې وار ملک نه پاري او دې زاینه په پیسو نارتي او غریب فری پاتې سي چې ما جوړ تم ته وجو کې استاد سره بختو
0: نه هغه خو نه هغه خو داسې د ګورش کو ترکیه شل زړه افغانان چې کال ته کار زدکی د دې لپاره غواړي چې روزنه ورکړي د کار په برخه کې هغه عام د زراعت په مسایلو کې. نو هغه خو داسې نه ده چې قاچاقي لار د سوق وزي قاچاقي رهبری باندې خو خلک ځی کنه معمولا. خدا چې دا د حکومت لخوا د افغانستان حکومت او د ترکیه حکومت یو تړون کړی دی او ویلی دی چې تاسو کولای شئ 60,000 افغانان راولیږئ موږ ته چې موږ روزنه ورکو. دا حکومت خو طبیعي ده موږ چې خبرې ورسره کړي دي دوی وایي چې په دې برخه کې به مسلکي کسان امتحان به ترې اخلي او اسناد به راټولوي. داسې نه ده چې هر څوک به ورځي او پیسې به تېروي او بیا به درومي.
2: زما سپینه زما خپل مقصد بلو کنه تاسو د دې د لاري ما خاص کوم کنه هغه چې الله کو ته په خصوص کې کړو د زما سره یو مالي مسکی کومه کې زما سره چې پاکستان یو تا او افاس لاس ما کوم ځان سم کې په خطر کې ځکه زما ومه چې کیږي زیرا غلي ته دوم نه وایي سم زما سره کوم او کو کې او کم نیو چې دې وستو چې ما خپل لا مزور په مين سره د پاکستان ته ورځ راځم په لار سم تاسو د پښتو د څنګه مودې ته خاص کوم چې راپور پښې کوم چې ته کول کې زما سره کاری وکړي هم کارونه خاص کوم او بل نه دا یې نو سیاد ور څنګه نه کړه کرشنا ماته کې کابل نه کنه چې ما سره کوکیو کنه نو مستو کې ځکه چې ما مچ یم په مریضیا لا کې مل منځ ما زره په خپل ما زره چې دا د سعودي د علاج دغه ما سره کوم کې د پاکستان ته ځو ځکه ما دا د علاج لپاره مونږ ولر څو نه مشه د ویزو پر سی وی کنه کار نه پرېږي چې د کلینې ویزم یو خارج یو ما تر کړی د خو زه دوه دیواد لام کنه چې په دې یو په چې په ځوتم کې یو ته موږ وښه ډوډۍ خو زه سخت غریب نه نو ټول خپلوان یې غریب نه دار نو ما سره په څه کړو چې تاسو هم کارونه مونږ نه کوم چې په دې مورد کې زما سره
0: مننه بلال خان کور ودان غږ د خپور شو پیغام د نشر شو په خدای دې سپارم. مننه چې ټلیفون دې کړو پروګرام ته لزابله به عبد الحسن خونزاده وورو. خونزاده سه په خیر راغلی. عبد الحنان خونزاده
3: السلام علیکم. سلام الله تعالی او سلام ورغور او ټول اوریدونکو ته سلام
0: وایم. وعلیکم السلام په خیر راغلی.
3: خیر اوسه. زما نظر خدا د مکتبو په اړه ده. د مکتبو کې خو هیڅ زموږ په دې ولسوالۍ کې دا کوم مکتبونه دی الکان مو ورځي هیڅ هم نشته. یوازې الکان دوري لوبې کوي، یوازې الکان دوري ساتونه کوي، یوازې الکان دوري کلمان سره جنگي، کلمان سره متي سره مرتناس د دې په اړه کې زما نظر وله.
0: نو غږیدلې له چا سره په زابل کې آلته حکومت ته د طالبان حکومت سره مخبري کړې دي د معارف د چارواکو سره
3: د معرفت له چارواکو سره کوم له بازو سره خبرې کړې دي. له ټول سره کوم خبرې نه دي کړې. اوس ما دغه ولنې خبرې لته سره او دای له دې سره د دې می دا پښنیا د اوسو د سیدا د مکاتب په دوه کې خصوص درې سیوا د پاتسو یو سیوا هم نه لرو. زموږ غم یو څوک هم نه خوري او دغه چارواکو ته موږ زارې کوي کیاج کوم چې لازم د مکتبو لازم د دغه الکانو تر پرسته و کې د ازمر الکان برابر کې دا چې نه خدای برابر کې موږ خدای پاتس مستنه.
0: بله ډیره مننه. کور دی ودان غږ د خپور شو په دې هله چې طالبان چې به اوس په واکې دي دا د دوی مسولیت دی، دا یې وظیفه ده چې باید خلکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. مننه او په خدای دې سپارم. راځي چې عبدالمنان واورو لغور ټلیفون کړی دی. عبدالمنان په خیر راغلی.
4: السلام علیکم. شنو ترې چې ډېر په خیر.
0: وعلیکم السلام. مننه روانده اوسې مې ربا نی
4: سلامونه وتا و کار ته وایم د افغانستان ټول مزدور ولسته وایم. زه عبدالمنان د بغداد سي ولایت د غورما ټول سوالي شي.
0: ښه په خیر راغلی عبدالمنان. غواړم چې نظر دی واورم.
4: نظر خو زما نظر دا چې په ټولو لکه تاسو دا چې په ټولو راغلي دا غنن دا پوری نوته رقم دې دي چې پاتې چې ورته روان دي د خو غشتونه ګټي به برباد ولې اوا یو څه خراب دي سولې غنډم ګر اوا ګر ټول سره وچکل نه شي خلک سره وځه په دې
0: اتکو. اوخه ملخان خه چې ملخان راغلي دي.
4: ملخان خو هغه مخوسه وځه به ور روان دي. دا ملخان مختلف شپ دې رقم دې کلک کلک شان دي چې نه چې نه.
0: اها نو اوس کوم فصل دی چې تاسو ډارېږئ چې ملخان به وخوري درنه؟
4: د غنم فصل دی.
0: ښه ښه. غنم څنګه رسېدلی نه دی لا؟
4: غنم یا تړی صاحب.
0: ښه ښه.
4: غرمې سیمه د غنم تر اوسه تخ شنه دي. دا په شنه کې د هوا کې ته د ګردو خاص دی نو اوا پر اکر مسو بالا راشه ګرد اوا ګر کله پوښنه کې
0: وځول تاسو سره پوښنه کې وځي ها ها ځکه چې تاسو سیمه کې به دا ته چې وای غرنۍ چې د خمانه چې اوا یخه ده کني په افغانستان کې د ډیرو سیمونه ماته چې خلک پیغامونه را لېږي عکسونه را لېږي وای چې لاو ګړ دی د غنمو
4: سره سبا د خیر نشه زموږه څو درولګم انا زه به کې د نه پوس ما ستاسو ښه وخت یوازې زو

0: вот старскаса ему.
1: Ха-ха.
0: Задолжен на сяну Сарахамаха. Лекомангуры Миротучи выйдет из Афганистана. Пусть мана Сулики Расчада за Солоди. Сулики Бала Чада Уилику. Сусанга Уилику. Лагуарна Наза не выйдет.
1: نو خو بل خبر دام ده چې تاسو خو یو د ملخانو خبره وکړه بل دا مونږه پروګرام کې لرل د اوبو کمښت هم ډېرو ځایو کې دی او خلک په عذاب دي ستاسو په سیمه کې غور کې څنګه ده کیسه
0: زموږ په بادغیس کې د غرماسو علاقه کې اوبه تر اوسه پورې کښته شوي دي خو مقصد په دې اندازه نه دي کښته شوي چې خلک یې د ستونزو سره مخ کړي خو بیا هم خامخا څه نه څه ستونزې شته په بعضې ځایو کې خدای خاص مشکلات یې ډېرې خوب تللي تېر شوي مثلا پنځه لس کاله مخته اوبه پر شپاړس متره دي اوس مانا دوه متره کښته شوي دي یا درې متره کښته شوي دي دغه اندازه ستونزې چالي مانا تاثیر کړی دي
1: ډېره مننه عبدالمنانه کور دی ودان د ملخانو په باره کې مونږ پرون هم مرکه لرله او د حکومت چارواکي وایي چې دوی د دینه خبر دی او دوی ګامونه اخلي چې د دغو ملخانو سره په اصطلاح مجادله وشي کور دی ودان په خدای دې سپارم راځي چې محمد قسیم له کاپیسا واورو قسیمه ستړی مشه په خیر راغلی
2: السلام علیکم سپین صاحب تاسو ته اوریدونکو کارکونکو ته ټولو افغانانو ته سلام
1: وعلیکم السلام مهرباني وکړه نظر دې واورو
2: په دوه موضوعګانو سره غږیږم زه خو په خپله معلول یم
1: ښه
2: او امارات خو خپلې بچې پورې موږ سره هغه کوي خو معلولین یتیمان ډېر دي زما په سازمان ملل او په دې بشري حقوقو په دې هغو باندې دا غږ ده چې دغه معلولینو یتیمانو او کونډو سره ولې دې کومک نه کوي دغه راپور خو تاسو خلاص راسه ډېر لري دا دې په مخ کې خو یې کېدی دې ته څه جواب وایي اوس په مشکل لري پر اسنه دې نه پیژندل حکومت به نه پیژندل نو دغه معلولین خو غریب قشر دی او ضعیف قشر دی ولې دې ورسره کومک نه کوي
1: نو خو دوی خو شته ځینې موسسه شته خو کم دي او بل دا چې په نړیواله کچه هم که فکر دې کړی امریکا مثلا په ډیرو هیوادونو باندې کومکونه بند کړل افغانستان هم په همدې کې راځي ملګري ملتونه خپل بې وسه دي دوی خپل هم خوند نشته پیسې کم دي او بل دام دا چې کېدی شي څوک دا پوښتنه له تانه وکړي چې نو تر څه وخته پورې مرستې او کومکونه موږ خپل افغانان فکر نه کوي چې باید په پښو ودرېږي
2: دا خبره دا خو به موږ ومنو خو دوی دې دا کومک نه کوي خو بیا یو وارې غوغا ولې ځېږي هغه په کابل کې که څوک یو ځلۍ ته ووایي چې ته لږ حجاب کوه شهرت ته ځان برابر کړه خو بیا خو ګوره یو وارې دنیا غوغا ګډه کړي ته بشري حقوق له پښو لاندې سو پایمال سو دا اوسو هغه اوسو خو دغه خو دې بیا نه کوي که نه دغه خو دې انقرار پرېږدي
1: نو فکر نه کوي چې ضرورت دوی ته نشته چې دوی غوغا وکړي ما او تا ته خپله مناسبه نه ده چې په خپله بېله دي چې دوی راته ووایي خپله د دوی حقونه وساتو
2: نه خو موږ خو یې ساتو خو یعنې دوی ته یو خبره مسخه د هغه سي نو هغه خو معلومه نه ده که نه زه خو خپله زیاد نه ځم خو داسې بعضې وخت دا ښارو ته ځم خو همغه پخوانۍ ازادي ده نو څوک چا ته مزاحمت کوي نه ښه نه بده
1: نو خو یوه اندېښنه لویه اندېښنه چې د ملګرو ملتونو د دنیا د افغانانو د هغه دا ده چې همدغه ستا په کاپیسا کې د نجونو مکتبونه شته که نه دې باندې خلک اندېښمن دي
2: بلکل نشته دي هو هغه شپږم نه پورته خو زده نه دي موږ په تګاو لاسای ولسوالۍ کې خو لا بېخي ده اول هم نشته دي
1: نو خو همدغه تا نه ځورئ
2: ولې مې نه ځورئ خدا
1: ته نو دا فکر نه کوي چې حق ترې اخیستل شوی دی نو ته بیا وایي چې ولې د حقونو د ورکولو خبره کوي خو همدا خبره کوي چې دا حق ولې نه ورکوئ تاسو نجونو ته
2: دا خو موږ د داخلي مشکل ده دا خو موږ ورته په بار بار وایي دا خو غونډ افغانان ورته وایي خو دا باید ورکړي
1: بلې
2: او بله مې دغه هغه
1: کوله دویمه خبره
2: دویمه خبره دغه وه چې دغه کوم چې دا نمرې یا دا شارکونه دا دي چې وایي دا غصب دي دا غاصبان خو دوی ته هم ښه معلوم دي د هر شارک چې ده دا غاصب دې معلوم ده چې دا شارک چا خط کړی دا شارک چا هغه کړی ده نو یو سړي چې پې پیسې ورکړي یو سړي چې پې هغه کړی نو دا ولې دوی ځوروي هغه چا به په خپل عمر کښې یو کور اخېستی یو نمره به یې اخېستی نو هغه خو اوس د دولت هغه کې یا بیا پیسې ورکړي خو دا خو بیا ښه کار نه راځي که نه خو دغه چا چې غصب کړی ده هماغه نه دې دا پیسې واخلي
1: نو خو دوی خو وایي چې موږ دغه تثبیتوو یې په اصطلاح

0: کنه معلوموي او د اسناد او مدارک او شواهد سره چې کچیر ته غصب شوی هغه ترني سو او کنه نه نو تاسو څنګه ښکاری ته فکر کوي چې په دې کې به عدالت پر ځای نشي او داسې خلک چې هغه پیسې ورکړي دي او ګناګار هم نه دي غاصبین هم نه دي هغه ته هم تاوان ورسیږي فکر کوي
1: نہ خو دوی خو وایي کنه چې دا چا اوس کور جوړ کړی د دوی خو هغه اصلي مجرم نه نیسي که نه هغه اصلي مجرمین خو معلوم دي چا ته غصب کړی هغوی خو په دنیا شارکونه په زرهاو ګریبنده کې خرچې کړي دي هغه خو دوی نه اوس په کې څوک پراته دي هغه وایي چې دا جای د دولت ده دا باید تاسو پیسې پې ورکړي دي بیا باید مونږ ته قیمت راکړي په قسطو یې راکړي په یو کال بعد یې راکړي دوه کاله بعد یې راکړي
0: نو ته وایې چې دا غاصبین چې دي هغه اصلي کسان هغوی دوی نه نیسي دا خو فرق لري له دې سره چې نشته نو چې کله نه یې په وطن کې څوک څنګه یې ونیسي
1: چې نه یې اوس خو دا ملت هم ګناګار نه ده سبا یو بل حکومت به راځي هغه وایي چې دا طالبان حکومت بیخي په رسمیت پېژندل شوی نه او دا تاسو ته دا نمرې اخیستي دا ټول د دولت جایزه دا بیا به یې نو هغه نیسي نو همدغه کار به یې
0: مننه کور ودان په دې اړه موږ مرکه هم کړی دي او یو مرکه روانه ده وی ګوري هغه ته کافی معلومات به درشي او تاسو به ځان په خبر کې په خدای دې سپارمه راځي چې بشیر احمد توار ورکو له کابل بشیر احمد په خیر راغله
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: زه د کابل ولایت بشیر احمد خبرې کوم زه تاسو کار کوم کی او ټول اوریدین کړه خاص دا په نوم باندې تاسو را خبر مدار ولا او کو ژوند دی علا دی هغه دنیا ته خاږي او کوم ژوند دی خدای
0: دی سید محمود خه
2: انا سیدی په نوم باندې و تقریبا یار 15 کال مخکې مې دی هغه اورېدل خو زه تاسو ته
0: او هغه دا نه هغه ژوند دی دا روغه ده کله کله وینو اندل تلندن کې
2: تو وی خو ژوندې پوهه د سلام متور شي زما به د اوبو مبارکې باید چې دولت پیشنهاد ولکه اوس داره کابل بند غازي په نوم باندې یعنې دغه بند د پوځ غازي امان الله خان په وخت کې جوړ ده هېڅ دولت غم نه خوري پوه شو نه د غازي بس راځي بس هغې وکړي پوځ داسې ودي صفایي د دې هغه لکه د اوبو د زیرمې د پاره د پوستونو د زراعت په باره کې مثال استفاده د بوتخاک صحه د خلک ته ناخلی یو خو د اوبو سطح به سره برابر شي بل د مکتبو مبارک یو تاج یې هغه کنه دا باز هغه کی دا چې هغه زه په خوا دی دا وټ په وخت کې لکه مخ نه و په وخت کې دا شپږم نه به یو ماغه ماغه په پاره سره متعلم بو چې هغه د دولسم د نن سره د مونږ د خپل د ترجیو شپږم نه پاره وو او دولسم چې د دې درس په خبر کې ورکاو اوس د دولسم نه تاریخ په املا باندې نه خبر داسې دولت په دې باندې داسې جدي کار وکړي بوج معلومینو ته یو څه تنخواه جوړ کړي چې نور کارونه نه دوی استفاده ونه کړي.

0: نه زو واجی بوز دی باندې نه زمون پر د ډوړې تناځي بوز ته ورګه چې اله امریکا موږ ډوړې راوړي پلانکا راوړي دبليو سی دو پلانکا را چې موږ په خپل ځان په خپل خو باندې ونه درو نو هیڅ کتن د افغانستان په جوړ نه چې په خوان د حکومت نه وي
1: هم د سره کور دی ودان بشیر احمد ګل خبره دی وکړه کور دی ودان خبره لیکته هم په تعلیم کې دا باید خواري وشي او داغه په نتیجه کې دا جوړیږي او کچیرته دغه سي درسونه نوي مکتبونه به خوند وي دنجونو تعلیم بند وي نو بیا به څو کال ورسته په نتیجه به معلومه شي ورته کور دی ودان راځي چې مننه غاګ دی واوري در شو کور دی ودان پیغام دی خپور شو محمد اسحاق افغان واورو ل کندهار ټلیفون کړی دی افغان سه په خیر راغلی
2: سلامونه سنت ویز افتا سلامونه تاسو ټول کاران ته د ډیر وخت ورسې بیا مستا ژغورم جزات خوشاله ستاسو امریکا
1: مننه ژوندای اوسې زم خوخه مچ غاګ دی اورم او لا به خوخه مچ نظر دی واورم
2: خوشاله اوس نظر بس شریکم خو سنت ویز دغه مخ دا مو زنګ درته وو سلام شره باندې زنګ درځي افغان د سیم نمبر باندې زنګ درځي دا چې وکی سي مصرف لګښت کومر باندې راځي چې نه پوهیږم ستونزه چیرې ده
1: نو خو تاسو مخ کوي کنه زنګ ولې وهای مونږ ته چې مثلا یو مسکال را کوي مصرف باندې در باندې راځي
2: خالي مسکال تا مسکال درځي هغه وکی سي هغه چې موږ راکته کو هغه مصرف کې د افغان د سیم نمبر څنګه ګور نه درځي نه پوهیږم چې ستونزه به چیرې وینو
1: اها نه پوهیږم یاره نو کله چې څوک ځواب در نه کی او څوک خبري ونه کی نو مصرف څنګه راځي دا کوم چل دی خو لمنګ لخوانه دی دغه چل مقصد ال ته خپل پیسې لکو په خپل خوا کې دي او نظر دی راته وایي
2: پښاله اوس ستندره صاحب زموږ نظر دغه پرون خبرونه چې خبرونه وتاشي دا دوبه پاره خبرې کولې چې صاحب کې وبس ډیر ځات کې څه وی دي نو ستندره صاحب شام او په داسې حالت کې هغه چې اول سوالي هغه کې وبس ځات کې څه وی ډیر وچکلی پښه راغلی وي زموږ کندار کې ډیر ځات وچکلی و خو بیا هم دغه سش کال ډیر شایسته بارانونه وسول نو بس اوس ان شاء الله وبس سره لوړی دي خو دا داسې وامه چې کم خلک ډیر او بس بعد نه کې بعدي او بس مال نه کې دومره دي استعمال چې دي غاسي تر اخي هغه نه بیا دا وبو دې کښته نه دي موږ تاسو باید دا وبو دونه استعمال کو چې موږ ځکه اوس مرکز ته وبېږي یا کور دا وبو بیا یو دغه ډیر په دغه کې بوزو چې موږ استفاده دي کولای شو نو ډیر وبو باید استعمال نه شنو
1: نو ته څنګه دا څه څوک دی لري دي چې وبو به ځای مثلا چالانې پریخي دی ابرمه او وبو به یې دا څه څوک څه کنه اوس خلک پوه شي دي چې باید به ځای مصرف ونه کړي دی وبو
2: بالکل دا سندره ځته په اړه په کندار کې دا هغه څه دا چې خلک می دي چې دا وبو به دا برانه بوس زیات وبو به وبو به دا به دا کولی دا د دې او په د کور کوټه دی وبو یوه دا هغه څه بیندار به چلنجي وي دا وبو هم دا روان وي چې تر هغه وبو دا ګولک وای خې دا زما یل سو یاد از مشمانو کار کړی دی وجه دا بعضی چې ډیر په امر نه و چې بیا دم دکې وبره
1: ډیر مننه ګل خبره دی وکړه کور دی ودان افغان صاحب لکندار را سره وي راځي چې په کونړ کې سمیع الحق وورو سمیع الحق په خیر راغله
3: سلام علیکم
1: څنګه تاسو وعلیکم سلام مننه مهرباني
3: دا نه څه به موږ د کونړ ولایت د اوبو څنګه را دا بیا ری دا تاسو اوله
1: ها
3: ما تاسو لري په خپل مسؤلین باندې غوږ کو چې دا لا په خړو تر څو خپل وګړو ته د کار زمينه مساعده شي او دا رنګ د ریزه
1: ډیر مننه کور دی ودان خو نظر وو او خبر شو عام اوریدا په دې هله چارواکي مو اوري مساعزه بو اورو د کابل د سبزې ټلیفون کړي مساعزه صاحب سلام علیکم
4: سلام علیکم تانه صاحب ګیرل یاد نه مستلای ما بخیر ډیر ورځ تاسو مې خبرې نه دي شوي
1: وعلیکم سلام خوښ شوم چې غږ دی اورم
4: زم خوشاله شوم ستاسو غږ مې اوري شو دوی صاحب زما طرف نه سلام ورکوه
1: وعلیکم سلام راځه راته وای په پروګرام راته وغږیګا
4: پروګرام به دا درته ما صاحب چې وګو په کالتیا به درته اند کابل
1: اها
4: نو کابل خو چې په خو نو پوس کوم او اوس خو یې نه کډرته ما یو په درې چاندا کابل کې نفوس زیات شوی دا بل دوبو کومه يم دا اني اته ملينه یا څه کم دی زیات کم زیات به نو دا خو دا ډيري ګو مصرفيږي او بل چې کومه کټیا وی دي بل په دې کابل خار کې هغه نشته دا کنيسون نشته دا مثلا د دې وبنه دي وتی دا وب چې څونه دا خراب شي وي دي د دې وجه نم خراب دي کوم ساي چې کو جوړي به کوشش وکړي دوبو او راو سيو باسي چې دلته جمع نشي دا کوم وب چې د کابل د خار خراب دي ککړي دي دا دې وجه بل کم دا شي چې د خواخو لکه کابل تراتلی پغمان نه براتلی پند نلونو کې راوستلې وي.

0: 1930 کې د ریاست حکومت کې روسانو چې کله مکریان د میکروچو د روسي نامه وا د مکریان ته چې وبره واستلې ان دلته راوستلې په بامبو کې په پونو کې راوستلې وي او و چې کم داسي چې دا نو دینم دا وبه ډیر حقیقي ته کابل من کې چې دیوانانو کې د سره واټلې بیا کابل ته بیا قلعه زمان خان کې مثلا نیم پولیس شرغیته به مې پرته داخل شوه ده ان دې د وژنم دا وبه ډیر دې سین دم کا کلتیا ورکی دی د کابل د خار وبو ته او بل اوس په کوسم جاته ان په کار دا چې هر سړی کوشش وکړي چې کور جوړي که هر شی جوړي نو په کار دا چې د چټلو په هغه هغه وکړي ول شي دا غټ مشکل جوړي زبر د دې هغه درته انسب ما په خبر کې وخت کې رشکا چلول دی ګلبار نمبر کې نمبر 2 کې یو پیپ سوري شو نو هغه دا کمی وبو چې وی دا غونډې دی کومه علاقه چې دا کوڅه کې وی دا هغه ورتلې دی پیک ان د 12 چې چلان کله 12 چې نه کوته وی ولته 12 ورته وی نو شامیروت ته می چې بوت ما ماشومان یې راو وته سره و سره وای مال دا کاکا د مخونه ول د شي وی دی دا ګوره دا راشي وی دی د سپس می شي وی دی وای دا خو الله چې دا او بو دا چې و دا به کراچه چې ویول د شوکت خانم هغه ته وی بارې ته ول ته چې ستاسو مشکل به دی بو کې دا به د دین معلومات شو ان دوی به ختم دل سر کوي شي او هر څه تو شي نو ککړی وبچی دی دا غټ مشکل جوړی تنه صاحب
1: ډیر مننه کور ودان مسازی صاحب په خدای دې سپارم راځي چې اکبر خان ته وار ورکو ل خوست ته ټلیفون کړي اکبر خان ستړی ماشه
2: خدای دې مالشه تنه صاحب سه جوړی ژوند
1: باندې کې درغه ده ته څه خشول دی ژوند دی بهتر ته وایې
2: خدای دې رغلا را گزارات الحمدلله یم ساجه سړای په سیرات رځو دام درست را بده
1: یی چې رغ سیرات نیمه بوت شوې دوه خو یې سي چې دا نیمه نو د پیرا بوت شوې دوه
2: دغه څه ته نه سي بولا چې پیرا دو هم شې ژوند رغ سیرات خو نه راځي خدای مې را بولې تر یوې
1: خو تر ته وایې پروګرام دې کار ودلې وی لګر پر وغه گیګا
2: والا بره خو بو خو صحیح خبره دو لیکو سوطان هک پک ورو کې تر مخ ته زما مشکله کې څنګه کار ده کله یو کلا په دې سوچ ده یا پته لولو بو خو ډیر پیدا لري د ماشومون چې څه بیماری کې دغه او بیل څه بیماری کې
1: دا غاسته خو د خلک سمره دې ته پکر کې سمره دا ته مهمه کې صبر کې او سمره خیال سوتي چا خبره
2: والا تنای صاحب خو کازه خپل زم درته وخایه ما چې تمره غره وکم کلا کلا په خزه مزه سره په کار شم کنه دا وب بي سي ما ته وي ډیر خو کې وب دې میګي مونږ ته کې شایته یې پم ځنه دا شکر پیغام دا کړی څنګه کولی سره وب دې بي خي ورته ضرورت نشته په څه متر کې رخي دي کنه
1: یې نه خو تاسو یې په خزه نه باري خزه ته ورته شې چې ماکا سړی ویل نه پرګدې سړی دغه سه بمبه خلص پرګدي بابا یېګي
2: خدا زجده کم زیره شاید الله سب دست سرای سر که خیب برگه بیخواه
1: کسه دادو پا دینم زیره رسه دلائی ده تو سیاد
2: خدای دو که چه انشالله پیل وطن که بو پوکشی دا حکمتی نایمیک دا کشش وکی دا کشش دو بی هر کرتا پوکو بو باید لوریشی خدای پاک دادا سن زمینه جورگی گنا
1: امین که
2: چه که کورینا وکی زکا چه بو نا کیکی نا که پکر دیو چه مر کیکی رسل کتام که ورت که بی
1: دغست دیره مننه اکبر خان جوانده دوی تلیپانی نر تکا کله کلر سره غږیږه دا خستوله کم شوی دی
2: دا مخ مت ان شاء الله نګد نه وار در سال دی دا پر دا غتن مشکل نشته خو موږ تو جام چور ډیر خوشول شي
1: نه تی شي روان دی بس هغه ته سلومینا کا کلی ولې ته وړه ته سلومینا کا ژوند دی دا خوشول دی په خدای دې سپورم دوست محمد به وورو له کابل ټلیفون کړی دوست محمد دوست
3: السلام علیکم تنه سب جوړ په خیر
1: سي وعلیکم السلام مهرباني
3: علام خوشحال کامیاب لره زخ په دو موضوعګان لرم په دو موضوع به خبرې کوم خو خیر
1: وخت به کم شي کای و موضوع راته وای بلې ته به ګورو بیا
3: خو زخ په لبانم د شورا کې یو غړې ما د مګ د پکتال طرف نه د کندر خېلو طرف نه او زه غواړم چې مګ دغه سیکاب بن سوې د خو د کوم د نور سیکاب خدا شي د

0: السلام علیکم د دې قان خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې افغانستان کې مالداران شکایت کوي چې مالونو ته څړځایونه کم شوي او څاروي وږي دي
1: په افغانستان کې به کومه دښتې چې هیڅ نه وي یعنی هغه وخت چې کوم وخت اوس په غو اندازه اسې نه دي شنه شوي نو په مالونو باندې تاثیر وکړ مالونه هم ډېر ډنګر شول دي شوډو دي غوښې تولید هم کم کړ یعنی مرزونه هم ورته پیدا شول هغه څړځایونه به هیڅ لک شوي ډېر خراب شوي وچوالی ډېر بد ځپلی
0: آزاد څړځایونه مالونو ته کومې ګټې لري
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځایونو کې سرور کېږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي طبي واښه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي
0: حکومت او خلک د څړځایونو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې څه کولای شي
3: غرنی سیمه کې کولای شي چې موږ تاسو په دې ساده شکل باندې د ډېر ساده مواردو استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کینو خلک تخم د لاټو کې مثلا لاستانه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستانه په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرزاینه
0: او د میوه او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ په افغانستان کې د څړځایونو کمښت او ستونزې د هیواد د مالدارۍ او کرنې سکتور یو له سترو ننګونو څخه دي چې په مستقیم ډول د بزګرانو او مالدارانو پر ژوند عایدات او د خوړو پر خوندیتوب اغیزه کوي دا ستونزه په تیرو کلونو کې د وچکالۍ جګړو او د مدیریت د نشوالي له امله لا پسې زیاته شوې ده
0: بله د پرلبسې وچکالیو لامل لکه چې تاسو اشاره وکړه طبي څړځایونه وچ شوې دي او د وښو کچه خورا کمه شوې ده د اوبو کمښت او د تودوخې درجه لوړیږي دا هم د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه وړي چې د څړځایونو د بیا رغېدو مخه نیسي د څړځایونو اړول په کرنیزو ځمکو یا په استوګنیزو سیمو باندې هم د څړځایونو په ساحه کې کمښت راولي د دې قان خبرونه د 400 برخه کینن د یو مالدار خبري اورو او د کرنې او مالداري وزارت کې د طبي زیرمو سلاکار را سره ده راځي چې خبرونه پیل کو او د دواړو خبري به واورو
4: تنهای همداسې د نن په خبرونه کې را سره حمد الله میوند یو تن مالدار له وردګ ولایت څخه او محمد امان امانیار د کرنې او مالداري وزارت د طبي زیرمو سلاکار دلته استودیو کې زما تر څنګ ناسي تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم
3: زه هم د خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات تنی صاحب ته او همدغه سي شوي صاحب ته او ټول اوریدونکو ته د بي بي سي رادیو د لارې نه وړاندې کوم خدای دې کې چې روغ او صحت وسیږي او زه چمتو یم چې تاسو سوالونه ته ځواب
0: ورکړم مننه امانیار صاحب نو چې دا څه درځي چې پښتنې پیل کو او اوله پښتنه دا د ستاسو نه چې په دغو اطرافي سیمو کې په لری پرتو سیمو

0: کې د خسر ځایونه څنګه عمومي هغه څوک چې مالونه څري؟
1: زه ټول نه د مخینه چې تاسو سوال تاسو به ما په افغانستان په کچه باندې منګه تقریبا په موقع احصایو په اساس باندې چې د سپوږمکې د لارې نه اخیستل شوي دي او ټول په او دا ریلی شوي دي د وزارت زراعت د خانه ډیر ششار 2 میلیون هکتار از طبیعي سرزاینه په ټول افغانستان په سلور د ولایت په کچه باندې بګلرو چې دا وو سلوې خلنه د افغانستان را جوړوي چې په هر ځای کې چې ځنګل سرځای نه دي د خوازی دي چې هغه عام او خاص د تعریف لريځنده چې امید خلکو د عام خلکو د پاره د سراول د پاره د مواشو او د سروي په ارتباط باندې استعماليږي او خاص هغه دي چې یو کلی ته مشخصه کیږي چې یو کلی مربوط دي چې په اساس عرف تنانات د خپل اجتماعي شکل باندې د تر استفاده کوي نو دا خو په کلی کې واضح ده شر څوک ویږي چې سرځای نه کوم ځای کې دي په غرونو کې دي دښتو کې دي د سندونو په غاړه دي دا مکمله پیژندل کیږي جناب محترم
0: بله او تاسو چې اشاره وکړه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه هکتار ځمکه څړځایونه دي چې وڅل ویک سلنه د خاورې تشکیلوي طبیعي ده چې دا به د وخت په تیریدو سره کمیږي د په خوا پر طلب اوس کمښت پکې راغلی وي که څنګه
1: دا خو مختلف عوامل لري کم دل زیاتی دلی او پا مجموع که چه منگه دا ثبت کری دی چه پا اساس تا ما کلاسیفیکیشن چه دلو اصلا بندی چه ارتله رو پا سلور در شمالات پا کچه بانده دا پا 2014 کال که دا البته دا لندکوار دا پوخوخت نباتی دا افغانستان دا البته خودل شوی دا چه دا تازه رقام دی تقریبا نو پا دی که اصلا کم زیاد والا پا طبعا رازی پا وچکالی موضوعات دی او پسند که دیده دا تغییر اقلیم و دا مسائل سرالاس یا زایکی او انسانی عوامل هم شده پیده که چی او تیداد کنونه مثلا را جوری گی و سرزاین را آراول کی گی هم دغسه او زنگلات مثلا تکی گی در ساعت که مفتیداد دستی مسائل چی مخی کی گی دا یا سه کم زیادوال رازی ها مجموع که چی بوست قبول شوی خبر ده موقع شپک سلوی اختلینه در افغانستان سرزاینه دی پا مجموع که در افغانستان
0: او دغه سرزاینه کافی دی د مالدارانو لپاره په افغانستان کې کبرکس زیات دی
1: دا خو د سې د چې په مجموع کې مخکې سروي کې چې شوې ده ظرفیت تولیدي د په تور ده د سې او سات باندې چې موږ حساب کړو د 300 کیلوګرام په فی هکتار باندې البته په هر هکتار باندې دا ظرفیت درلوده په خو دغه شرایط په هر کال باندې فرق کوي کله چې وچکالی شي دغه ظرفیتونه به 300 کیلوګرام ته په فی هکتار باندې رسیږي چې دا د افغانستان سروي ته تقریبا په عادي حالاتو کې ان شاء الله کفایت کوي چې موږ په د سروي او احصایه هم الحمدلله په کومک د مؤسساتو خپل وزارت د کرنې او بلګانې وزارت چې تقریبا موږ ته خوده لیدل خو تر اوسه پورې ریلیز شوی نه ده دا په څلور د ولایتو باندې دا سروي شوی ده چې دا زرته زره ان شاء الله به لوی راسته راوړنه د امارت اسلامي اوسېږي به په اوسنۍ شرایطو کې تقریبا 28 میلیونو شاوخوا کې تقریبا زموږ او تاسو دا دغه دي دا سروي دی په افغانستان په کچه باندې چې دا تقریبي اصلا دسته دغه ده او دا چې نوي ارقام را احصایه اخیستل شوې ده دا ډېر ښه خبر ده چې په دې اساس باندې به موږ د خپل پلانونه د مدیریتي را جوړو یعنی انشاءالله په شرایط فعلي کې د افغانستان ته کفایت کوي خو وچکالي کې بعضې مشکلات را پیدا کیږي چې موږ په ظرفیت د بالقوې د امارات د خوانه سنجول کیږي او په دې کې مرسته کیږي د قانون سره بعضې وخت چې وچکالي زیاته شي او نور عوامل حوادث وسی کی پدی کی به ان شاء الله حوادث په بخش کې په مودګي هر کال رو نیول کیږي په نظر په هغه کال باندې
0: نو پښتنه دا چې څنګه تاسو څه کولای شئ مثلا وچکالی چې راغله تاسو له واسه بهر د خبره یا سیلابونه راغله یا طبيعي پیښې وشولې نو په دغه حالت کې تاسو دغه سرځایونه څنګه ساتي او یا ژغوري
1: ساتنه د په مجموع کې خو موږ د سیلابونو د دغه یو طبيعي پیښې چې دي خو کنټرول په حقیقت کې ډیر مشکل هم ده خو لارې چارې شته دي چې پدې کې باید طبيعي لارې وسنجو عوامل مختلفه د سیلابونو د راتګ په دغه کې په افغانستان په سیمو کې چې خپل د سیلاب هم خو خپل ځانته لامل لري او تاریخ خاص تعریف لري ځانته کومه هغه ځایونه چې د زیاتوالی د اوبو د درکه از مکې چې په سیندونو کې ظرفیت نه پیدا کېږي د سیلاب باندې تبدیلیږي په عمومي شکل باندې دا دغه دی په حساب دغه دی او ورښتونه چې زیاتېږي د خپل د ورښتونه موږ تنظیم د وبخوړو باید تنظیم شي په دې کې د کرنې اوبو لګونې وزارت په افغانستان په کچه باندې ډېرې لوی لوی لاسته راوړنې لري موږ چک ډمونه را جوړ کړي دي همدغسې د وبخوړو دپاره تقویت د ځمکنۍ اوبو دپاره دا کارونه شوي دي په وزارت کې همدغسې موږ کښت او په مقابل د دې کې د قرخکه او دا سرځایونه همدغسې یعنې ساتنه کوو نوبتي ترې استفاده کوو موږ په هغه حالاتو کې چې وچکالي اوسیږي او وضعیت د څاروي خرابه کېږي په دې کې بیا امارات د خوانه تصامیم نیول کېږي او خوراکه توضیع کېږي په مدت د دې چې ضرورت لري دې دپاره آمادګان نیول کېږي او په کلیو په سطح باندې په ولایتونو په سطح باندې او سامیه ټاکل کېږي دوی ته استرالي کومکونه اجرا کېږي
0: ښه مالدار هم راسره دی مالونه لري د دوی نه به هم پوښتنې کوو خو له هغه نه مخکې یوه خبره که تاسو ماته بله وکړئ چې دغه د ستاسو د وظایفو په برخه کې یا مسؤلیتونو په برخه کې تاسو یوه اندازه معلومات ورکړل خو دا خو د حکومت په کچه مسؤلیتونه او کارونه دي بزګران په خپله یا مالداران څه کولی شي چې څړځایونه خوندي وي
1: بزګران د خپل د خپل مالداران عمده مسایل چې پدې کې د سرځایونه باید په شکل د زراعت د للمي ته تبدیل کړي یو بل دا چې خلکو ته دا په کار ده چې ټولنې را جوړې کړي د نوبتي سر دی په هر ساحې کې د خپل په نظر کې ونیسي مثلا په یو کال دوه کالو دپاره یو ساحه د قرنطین کړي او بلې سیمې کې نه استفاده وکړي تر څو چې هغه ظرفیت د تولیدي د هغه بلې ساحې دا نوبتي قروخ شي ورته وایي چې دا مسلکي خبره ده چې نوبتي سر ده دا په نظر کې نیول شي دا ډېره لویه ښه طریقه د مدیریتي ده همدغسې او بو د لارې دی چې دا ستونزه را پیدا کیږي او کارونه دی چې دوی د وبخوړ تنظیم کې د پورته د اپسترین نه تر د پورته ساحتونه تر لاندې ساحت پورې په غرنی سیمو کې کولای شو چې موږ تاسو په ډیر ساده شکل باندې د ډیر ساده موارد نه استفاده وکړو لکه د چک دمونو نیالګي کې نه وو تخم پاشي د خپل د خپل د یو ترویجی لارې داده چې خلک تخم د لاټول کې مثلا په لاس دانه بوټو کې مثلا د یو بوټه دی چې دغه کې هغه لاس دانه بوټو کې مثلا یو په سل دانه کې مثلا لس دانه په سل دانه کې مثلا په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشن کیږي د سرځوینه دا طریقې دي چې په شکل د مسلکي د کرنې او بلګونې وزارت مسلکي غړو د خانه ورته په خدمت کې ان شاء الله چې د ارتقاء ظرفیت پروګرامونه موږ په نظر کې نیسو او دا ټول مسائل دي چې رعایت شي خپل د طبيعي جرم زموږ تاسو ساتل کیږي
2: عملیات سب تاسو مخکې وویل چې که چیرې په هیواد کې وچکالی راځي او څړځایونه زیات خرابیږي یا اغېزمن کیږي مالدارانو سره موږ مرسته کوو دغه مرسته څه ډول تل مالدارانو پورې رسوي او مالداران څه ډول کولی شي چې ستاسو له مرستې څخه استفاده وکړي یعنې تاسو ته ځان ورسوي مرستې ترلاسه کړي د ولسوالیو په سطحه یا د کلیو په سطحه کوم سیستم شته دی
1: ما مخکې تاسو سره وینه منګه چې هر کله دا مشکلات را پیدا کیږي منګه په یو ترویجی برنامه په سطح د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت کې په کچه باندې لرو چې هغه یو سل یو پنځه شمیره ده د اړیکو شمیره ده چې په اوس په شکل دی ده چې عادي مصارف باندې راځي هلته متخصصین ناستي هر څوک خپل مشکلات
2: وړیا خو نه ده د شمیره یعنی تو په زنګ وایي مصرف ورمانی راځي
1: اوس یو مصرف باندې ده چې دونران لږ ذره مشکلات اقتصادي دی اوس په افغانستان شرایطو کې او په کرنې وزارت ته د اړیکو د لارې د خپل ارتباطات تضمینول شي همدغه سید ترویجی منګه په سلور د شولایات په کچه باندې په سلور سوا یا سلور سوا شلو ولسوالیو چې په ستا د افغانستان کې دي منګه د ترویجی مامورینو ترویج مامورینو همدغه سید طبي جرم هر برخه کې په خپل مامورین لرو چې دوی د خپل راپورونه او گزارشات موږ ته شریکي او دوی رئیس د خلکو نه اخلي او د خپل مشکلات چې دوی را دغه کړ د ارتباط د ولایت په طریقه او جله موږ ته رسیدي په ظرف د یوې ورځې کې او موږ په دې کې به اوجله تصمیمات د مقام د وزارت د خانه نیول کې په

0: سطر مرکز کې دلته نمائندګان د هر ریاست چلته نمائندګي دلته په مرکز کې منګلرو مرکز په کچه باندې دا وسلېږي د مقام د وزارت سره وزارت به تصمیم نیسي په دې حالت باندې او کمیټه د استراتیج سو وزارتونه د جوړیږي بیا غوی تصمیم نیسي چې د دې لپاره څنګه سي په کومه بودیجینه کور د احتیاطي نه پیسې په نظر کې نیول کېږي او خوراکه خپل کېږي به په دغه ولایت ته په زرترین حالت باندې ان شاء الله دا رسیږي او د کومه کونه په دې تریک نکه شوې دی او سم په نظر کې
1: کچېره مس فارس کریس تاسو کومه کنه هم ونرسیږي مالداران ته او څړ ځایونه هم ځان من شي مالداران څه کولې شي د خپل مالونو د پاره
0: مالداران خو په مجبور کې د خپل زخایر او څه ناصل لري په ټول مجبور کې خو بیا هم په داسې حالات کې چې ناسا په حالت کې دی هم دغه یو لاره هم دغه ده چې د استرالی حالات باندې به حکومت ان شاء الله تصمیم نیسي او امارات به دې کې چمتو دي چې دوی سره دوی لاس را نیسي چې دوی د حالت ده یو ایمرجنسی حالت نه عادي حالت ته راوړي
1: او دغه د سرځایونو مدیریت لپاره تاسو ترې د مفوري څه کړی دي
0: امنګ په مجموع کې هر کال بودیجه د انکشافي په افغانستان په کچه باندې لرو په دې کده کده بیلګه توګه تاسو ته په داسې مثال درکوم په دې سلولو کال کې چې د امارات اسلامي لاسترونې نه غټي لاسترونې دي تقریبا موږ په شپاره زره یو سل سلولو اتیا هکتار از مکه کې موږ په مجبور کې په سرزمین په افغانستان په مختلف ساحاتو کې چې هغه ځینې کې ځنګل سرزمین د منځتلې دي بیرته دوم قرخ کړی دي او مخکې چې موږ ترنو
1: بیا موږ غولې دي هغه سرزمین
0: او بیا موږ غولې دي تخم د لهازه او هم دغه سي په نوبات د سرام په مجموع کې تقریبا په سلهو زره هکتار ساحه کې دا تطبیق کړی دي خلکو ته وایي دغه چک دمونم را جور کردی او زخایر دو بوم را جور کردی در جسب دو بود پارا و در مواشید خوراک دو پارا در ساحاتو که جور کردی هم در قصه در ساحاتو که چه منگو تا سیزون منگو طبیعی جیر میکرد چه سرزاینو که وی در خپل در لطه انواع در نباتات تیبی لرو تقریبا یو ویشت نو انواع در تیبی لرو چه دن هم جوامه استفاده کی او خب آید در جوامه در ملی را بسطه در ملی و بلی را جوره صادرات داره دیدنه یو سلو دو پنځه سکتور موږ تقریبا هنګ رغولې دي په همدغه ساعتو کې همدغه سپ لاسه وکټر کې د قوری د هنګ را جوړی کی چې په ملیونونو تقریبا په تروسه پورې کې زه تاسو مثال درکوم تقریبا 3 ملیون شاو خوکی 3 ملیون شاو خوکی یعنی 3 ملیون او 200000 بوټي د هنګ مګه د توزیع کړی دي خلکو ته چې په خاطر دي چې معیشت یې وشي او پسند کړي دي همدغه سي د توسیع سارا او جلوګیری د پاره د شګلنو ساحو کې مونږه خوشخوراکه لکه ګاز او سکسول او همدغه سي نیالګي دي چې تقریبا په سلها او زره په هغه ساعتو کې چې شګي دي په دې باندې کار کړی دي مونږه عمومي ریاست د طبیعي زیرمو په سطح په وزارت کې لري په دې ارتباط باندې چې ځنګلونو کې ساتل شوی سیمه کې همدغه سي په سرزاینو کې
1: مو تاسو وویل چې هغه سرزاینو چې زیان من شوی دي بیا مورغول دي د دې ترڅنګ مو نوي سرزاینو هم جوړ کړی دي خلکو ته مو ورکو دلې دي چې دا غنوي څرځوي دي موږ
0: په هغه پروسی چې په مجبور کې په افغانستان کې نیول شوې دي همدغه سي دغه چې موږ په حالت انکشاف کې نیوستو چې په دې حالت کې وسیګو چې کلیګانې دي دا مسلې موږ د بیا رغونه په ارتباط باندې ډیر کارونه کړی دي چې هغه ځکه چې ځنګل سرزاین او ځنګلونه همدغه سي طبيعي جرم ځانمنې کېږي بیرته په شکل د طبيعي دغه کو او په شکل د مصنوعي دنیا شاني د لحاظ او د ټول مسایل په دې کې کار کیږي چې په دې باندې کار کوم
2: راځي چې بس ګرت یا مالدار ته هم وار ورکو الحمدلله میوند را سره ده میوند صاحب تاسو خو دا خبرې د امانیار صاحب واوریدلې تاسو خپل تجربه راته وایي څومره مال لري او څرځایونه څومره شته چې تاسو ورشه او مال مو پکې وڅري
3: زه خپل الله خپل مال لرم چې هغه هغه کې وزې میګیږي او زموږ سیمه کې سرځوی نه چدي او څه کم نه ځکه د موږ سیمه د غرنی د سیمه نه نو دا ښتې غوړې غونډې پکې کم دي نو موږ په بیرو خاصونه توګه د مولینال ته نشو تراولای ځکه چې هغه ساحه ډېره کم دي
2: ښه نو بیا داسې چې لرې بوزی څنګه نه کېږي چې لږې د خپلې ساحې نه بهر بوزی او هلته وڅري؟
3: هغه بعضې داسې ساحې دي چې د کلیو سره ویشل شوي دي یا لوړ غرونه دي یا ډېر لرې دي بیخي
2: او دا وچکالی خبره چې مونږ کوو افغانستان کې وچکالی راځي زیاته وي که څه هم سږ کال هیله دا ده چې بارانونه شوي دي زیات کندې دومره نه وي دې څومره اغېزمن کړي دي ستاسو څړځایونه؟
3: والا ډېر بد اغېز یې څړځایونه باندې کړی ځکه چې په افسالۍ کې به کومې دښتې چې هېڅ نه وي یعنې هغه وخت چې کوم واښه وو اوس په هغه اندازه هسې نه دي شنه شوي نو په مالو هم بد تاثیر وکړو مالونه هم ډېر ډنګر شول د شودو د غوښې تولید یې هم کم کړ یعنې مرضونه هم ورته پیدا شول هغه څړځایونه بیخي کلک شوي ډېر خراب شوي وچوالۍ ډېر بد ځپلي
2: نو سږ کال باید ورته خوشحاله وي ځکه چې بارانونه ډېر وشول کېدای شي چې څړځایونه مو هم ښه وي
3: د بارانونو زیاتوالی رښتیا هم چې سږ کال د موږ دپاره ښه خبر دی نو انشاءالله چې بېرته به هغه څړځایونه هم ډېر ښه سم شي او شنه به شي واښه به هم قوي شي موږ مالونه به هم ښه پکې چاغ شي څه خبره یعنې شودو د غوښې تولید به هم زیات شي د مالدارانو دپاره د اقتصاد هغه هم ښه نتیجه وکړي انشاءالله چې سږ کال د تېر کال په پرتله ښه کول
1: میوند تاسو مخکې وویل چې ځینې څړځایونه د کلیو ترمنځ ویشل شوي دي او یو کلی نشي کولی چې د بل کلي څړځای ته څاروي یوسي او دا دې هم وویل چې ډېر غرونه لرې دي نو تاسو خپله څاروي څړځای ته خپله بیایي کور کې څوک بیایي او که څړځای لرې وي څونه ستونزه به وي مېرمنې خو به یې نشي بولی هلته مجبورې چې تاسو بیاوځي دغه برخه کې څونه ستونزه لري؟
3: دا هم غټه ستونزه ده حتما مال چې څوک مالداري څوک یو نفر باید د مال لپاره وي نو نور کارونه حتما ترې پاتې کېږي موږ خپله مالونه یعنې یو کس حتما د غلنډو ساحو ته د مال بیایي لرې نه شي کولی ځکه لاره هم ډېره وي نورې ستونزې هم یا باران شي یا بل څه مشکل شي نو دغه ستونزې شته دي حتما ستونزه وي په دو برخه
1: او دغه څړځایونه تر څه وخته پورې واښه لري یعنې د مال د څرولو دپاره یا د څارویو د څرولو دپاره مناسب وي څو میاشتې یوه دوې درې؟
3: نو که بارانونه زیات وشي ابسالي وي واورې زیاتې وشي ورخ ډېر وي نو بیا ډېر دوام کړو تقریبا شپږ میاشتې دوام کړو شپږ میاشتې مالونه سره وکړو په همدو څړځایونو کې نو که چېرته وچکالي وي حتی دوې میاشتې هم په ولي دي هلته هم څرولي دي نو حتمان پار کړو
2: د حکومت یو څوک کوي په دې پروګرام کې ستا غوښتنه به څه وي له دوی نه؟
3: زما غوښتنه خو دا غلی چې د وچکالۍ په مهال د دې څړځایونو دپاره کوم تدابیر موږ ونیسو یعنې څنګه یې ساتنه وکړو مدیریت یې څنګه وکړو؟
2: ښه که څه هم مخکې دا خبره وشوه لږ څه خو بیا هم که امانیار صاحب ورزیاتول غواړي چې تاسو یې واورئ امانیار صاحب
0: ما مخکیم تاسو ته اشاره وکړه چې موږ په برور میوان صاحب په ځواب کې دا به وایم چې ما مخکې تشریحات زیات ورکړو خو بیا به تکرار یې کړم دې چې په خاطر دې چې دیم په جریان کې شي نو مختلفې طریقې دي چې موږ د تناوب یا نوبت د سرا په ساحاتو کې د خپل تقسیم کوو دغه سرځای د خپل په څو برخې کې راویلي تقسیم یې کوو چې کولی وشو چې دا قروخ کړو یا تنظیم یې کړو د ویساتو یو کول نه یو ساحه استفاده وکړو یو کول د بل ساحه استفاده وکړو کولی شو چې مثلا په سل بوټو کې دوه سوه بوټو کې چې دغه ریبدل کېږي اکثرا په ساحاتو کې د څارویو دپاره ریبي چې د شپې او د ورځې دپاره یې دغه شی وچې کړي په لس دانو کې مثلا یو دانه په سل دانو کې مثلا یو مثلا په لس دانه او په زر دانو کې سل دانه په ساحه کې را پریښودل شي چې دا د خپله هماغه تشکیل د ګل وکړي او بیرته تخمې پوخ شي او بیرته په ساحه کې را په شکل د طبیعي وشیندل شي چې دا بیرته ورغول شي او همدغسې دوی د یعنی زیاته سرخت نه د ساحه د خپل جلوګیو کې همدغه سه کولای شي دوی په زراعتیزم کې د خپل چاغه واخه په شکل د ارزګ یو باندې دي د دینه هم په تقویات د زراعت کې استفاده کیږي چې کیدل شي دنه د غشي په سروې د پر منهج د مواد غذایی استفاده وکي او همدغه سه د کولای شي چې دوی د خپل د ساحاتو کې چې د للم ساحه کې دوی للمي ساحه کې څوک لري او هغه کې کښت للم کې د دینه د ډډه وکي او په دې کې د خپل چې قروخ شي اوتومات خپل شنکیږي همدغه سه په سرزاینه باندې تبدیلیږي. زما لارښوونه محترم میوان صاحب ته ده چې په انانوي شکل باندې د خلکو سره د امغږی د لارې

0: چې کولای وشي په هغه ستونزې د خپل انانوي شکل باندې چې د خلکو تجربه استفاده وشي دا بهترین لار ده چې موږ دغه شي او د وزارت په کچه باندې چې لوی پروژې وسی کې موږ په خدمت کې یو تاسو کولای شئ د مامورینو ترویج د طریقې د هر ولسوالۍ د خپل لار د حل لپاره د ساتنې او سارنې د تنظیم لپاره د سرزاینو مشورې راوغړي
1: نو مایوان صاحب څومره تاسو په دې برخه کې کار کړی دی ځکه چې امانیار صاحب خو ډېری طریقې وکولې کومه یو عملی کړی دی تر اوسه
2: هو عملی کړم د مخو د موږ څو بعضی ساحات کوم سردای و مخکیم نس یو کاس وغوښتل چې غلطه مثال دغه ساحه ونسی او باغ پکې جوړ کړي نو بیا د کلي مشرانو دې ته پرې نه خو ځکه چې د سردایونو ساحه کمیږي نو موږ مجبوریږو چې مالونه یا کم کړی یا بدیل وخه په پیسو ورته واخلو
1: بله مننه او غواړم چې امانیار سبه خبره تاسو بل راته وکي دا د مالدار لپاره د عصري مالداري زده کړه څومره مهمه ده او په دې برخه کې څومره اغیز لري شي چې د څړځایونو دوی په خپل مدیریت کې او په خپل یو کار وکي لکه چې مخکې مایوان سبه اشاره وکړه چې په یو برخه کې دوی کړي دي خو ډيري برخه لاشته چې لا هم اړتیا ده چې دوی په پوشي او عمل وکي به سره نه
0: لره دا چې ټولنې دې راجوړې کې د خپل په مالدارۍ په برخه کې او همدغه سي د عصري ټکنالوژيګان نه استفاده وکي او خصوصي سرمایه‌ګزاري په دې برخه کې ډېر لوی کارونه کړی دي وسنه شرایط کې په سلهاو د غواګانو د روزنو چې اصلاح شوی غواګان دي په مجموع کې په افغانستان په کچه باندې په هر ولایت کې د غوستو سکتل شي چې د سکتور ته ډېر رشد ورکړي د خلکو دا په اثر د هغه د پټلوشت کرنې او بلګونې وزارت دی چې منګه د دې لپاره خصوصي سکتور لپاره او د باغدا دغه لپاره خپل د سروي والا چې هر څوک چې د مالداري کې د دې لپاره اسانته بنستر کړی دي موږ په ایډیف نوم باندې د قرضې سیستم په شکل د مرابحي شکل باندې البته په سطح د وزارت کې موږ لرو په دې سیستم باندې دوی کولای شي د دې کې څوک سرمایه نه لري سرمایه گذاري کې په دې برخه کې په تقریبا په سکه لري د دوی د خپل ځان ته چې دغه ټوکلې 2 میلیارډ روپۍ تقریبا دوی کولای شي چې په شکل قرضه ورکړي د پیشرفته سیستم باندې د کرنې او لګونې وزارت په مشري باندې البته دا صندوق را جوړ شوی دی او دا ډېر لوی لاسرولین لري په دې برخه کې او په میلیونونو روپۍ خلکو ته پور ورکول شوی دی همدغه سي په شکل دی اما تخپل په طرز عمل په اساس باندې مخکزي یعنی دغه لارې او چارې شته دي چې موږ کولای شو چې دا خپل د قانون ته او د مالداري بخش ته او دا چې بنیادی سکتور دی چې دا تقویه کړو
3: ګران اوریدونکو تاسو د ښکان خبرونه 400 برخه واوریدله د دې ښکان خبرونه 400 برخه هم دومره و پاتې خبرونه لاس پینټنی سره اوریدلای شي
1: راځي چې لنینګراد د مالونو ډاکټر او متخصص سید ضیاء الحق شینواری واورو چې څړځایونه مالونو ته څه ګټه لري
4: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځایونو کې څرول کیږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغه آزاد حرکت کوي طبي واخ او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي د دغه حیواناتو د خوراک مصرف هم نسبتا کم وي ځکه چې ډیره برخه خوراکي د طبي څړځایونو څخه پوره کیږي همدارنګه د پخو او بندونو ستونزې پکې کم دیدل کیږي او حیوان کم ذهني فشار یا سټرس لري بل نور تک مونږ ګورو ها حیوانات چې په کورونو یا فارمونو کې ساتل کیږي د خوراک او د درملنې او مدیریت لپاره واخه کنټرولېږي په ځانګړي ډول د شیدو په فارمونو کې د متوازن خوراک له امله د شیدو تولید زیات وي او د ناروغۍ څارنه هم په اسانه ډول سره ترسره کیږي خو که مناسب حرکت او خو مدیریت ونه لري ځنې وخت د چاغښت په خوستنځي او سټرس خطر هم پکې زیاتېږي نو د دې لپاره چې موږ مالداران دې سیستم باندې ښه پوه شي چې کوم یو ځای د حیواناتو لپاره غوره دی نو د دې لپاره موږ ګډ سیستم طریقه غوره ګڼو په دې خاطر باندې چې هم حیوان څړځای ته وځي او هم په مناسب وخت کې متوازن خوراک او استراحت ولري چې دا طریقه د حیوان د صحت خساتنې لپاره هم پوره فائدہ مند ده هم اقتصادي ګټه زیاتوي او هم تولید ښه کوي
1: اوس به د کابل د میوې او ترکاریو مارکیټ ته ورشو او لیو پلورونکو به واورو چې څه پڅو دي
5: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مطلع درفشانی هم د کابل د میوې او ترکاری

0: مارکیټ نرخونه یو من کچالو چې و کیلو کېږي په 140 افغانۍ، یو من پیاز چې و کیلو کېږي په 560 افغانۍ، یو سبا سیب چې لس کیلو سپین سیب چې لس کیلو کېږي په 500 افغانۍ، یو سبا سیب چې لس کیلو کېږي سره سیب په 400 افغانۍ، او یو من اندوانه چې د فراه او نیمروز شروع شوې ده په 160 افغانۍ، یو کارټن شفتالو چې د جلال آباد او د کونړ دي په 130 افغانۍ، او یو کیلو ګیلاس چې د سمنګان شروع شوې ده په 110 افغانۍ.
1: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وه. ګران اوریدونکو، تاسو راته وایي چې په را روانو خبرونه کې په کوم موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
2: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
3: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
4: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: هوښیار به هیڅکله له ځانه خوش نه وي، په خپل دانش به فضول سرکش نه وي. چې دیرینه وي، چې تجربې لري، په کار و بار به د هغوی اش نه وي.
1: هوښیار غلیم به په خوله جنگ غواړي، ډیر به له جنګه په اشته ویاړي. عمر خو یو دی چې په غم درومي، دا هسې عمر دی وبا ونغاړي.
0: یار به د یار په یاری ویاړي، په هر چار به یې خیګړه غواړي. که یاری خاندي دی به هم خاندي، که یاری ژاړي دی به هم ژاړي.
1: یاری په مهر په محبت شي، په کله پسه هنر حکمت شي. چې نه یې داوي نه یې هغوي، آخر به دواړه لوریا زحمت شي.
0: یا ښه ځوانان دي یا ښه اسپان دي، چې ورته ګرانو مشکل آسان دي. د چا چې نه وي دا دواړه توکه، عیب یې مه کړه که هېر آسان دي.
1: یاغي بازونه یو یو بازدار نیسی، څه چرګې نه دي چې هر خوار نیسی. د هر چارې اسباب پیدا کړه، افسون دې زده کا هغه چې مار نیسی.
0: یو چې میان شي د بل پریره خوي، چې سره بیل شي باندې سخوي. گل که خنه وی بلبل به څه کاوه، مینه په هر څه د څه له مخه وي.

0: بلا بلا وایه بلا هم ته یې خپل خام یاد کړه که بلا نه یې توره د ژبې توره د اوسپنې څه غوڅول کا خبر لا نه یې
1: بلا به نه وي په حق شناس کې تل به په حمد وي تل په سپاس کې چې یې جار باسي هورې جاروزي زړونه تسخیر دي د خدای په لاس کې
0: بې قدره نه دي د راز خبرې د راز خبرې دی مرغلری زای دننه د زړه صندوق دی ور به یې نه کړې همدم ته لري
1: پاکان به درومي په پاکې لارې ناپاک به کاندي ناپاکې چارې چې سترګې نه لري ورته به څه خیم د هر هر باغ دی میوې تیارې
0: پاکی چې راشي په هغه کور کې بلا یې وسیزي نوره په اور کې یوسف چې پاکو زکه بادشاه شو څه شو که بندو نا حق په تور کې
1: پرېن که ښه دی په کاروبار کې نه ډېر فکرونه زړغۍ په کار کې زړغۍ نه مرد کا له کاره پاتې شي مرد ټول اختیار وي په زیست روزګار کې
0: پن پن شکری حس شیرینی په هر سپین غری په مخ نسرینی مینستا حس په غم کې کسی تلی خبری ستا شکرینی
1: په استخفاف د پادشاه دولت بایلی په استخفاف د ملا جنت بایلی په استخفاف د چهار یارانو هم موعدت بایلی هم مروت بایلی
0: په تن سیمینه یې په رنگ رنگینه یې په لب شیرینه یې په مو مشکینه ای زد مجنونیم که تلیلای زد فرهادیم که تشیرینه ای
1: پا تن هدونا را گوریشه ای پا دا که گوری یه و پشه ای خوی ددانو لیوانو پریگ دا که ته سړی یې په اندیشه یې
0: په جنگ کې مټ کړه تر بل د وړاندې که ومړې ومړې رحمت در باندې ژوندی که پاتې شوې ځان دې عزیز کړ نور به خبرې ورځنې کاندې
1: پا چا چه نپسنده گرانی دشواری پا تا به ندرزی دشواری چاری پا خدا گوارا جزا سزا لری تر پخو کلان دکری میگه پلاری

0: ریش ای آهنگ شانه پرانک همه سالون را با وجد و هیجان آورده بود.
1: دارینا
0: نیکولایوا یوتووا که با نام هنری دارا فعالیت میکند در مورد آهنگش میگوید که بنگرنگا به همه اطمینان میدهد که خاطر جمع باشند چون همه چیز خوب است. او میگوید در مورد این که ارزش خودش چی بوده با خود بحث جدی داشته و درک کرده که آنچه که هست باید باشد و این یک احساس نیرومند است. رقابت های امسال زیر سایه اعتراض به حضور اسرائیل در شرایط امنیتی شدید برگزار شد. شماری از کشورها مانند آیرلند، هالند و اسپانیا به دلیل حضور نماینده اسرائیل از شرکت در این جشنواره خودداری کرده بودند. هنگام اعلام نام آوازخوان اسرائیلی شمار در سالن صدای اعتراض و هو بلند کردند، اما در پایان صدای دارا بود که بر فضا حاکم.
2: هر زای هر اگری بی بی سی لطاسو سرا او ستاسو پجبه
3: ده بی بی سی خپراوانی تر تلی رشتو ساعتونو ده بی بی سی چکای کام سلاش پشتو للاری هم مندلی شی.
4: بی بی سی ده کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقعی بینایی پروسولو لخبرونو او راپورونو سرا تل لطاسو سرا ده.
5: ملګری ملتونه د وګړو لپاره د مناسب استوګنې په اړه اندېښنه لري.
6: د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړۍ کې نږدې 3 میلیارد وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري.
5: د دې سازمان په وینا د افغانستان د ښاري وګړو 80% پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
7: Many of the people
8: دا کسان په ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجینري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي.
5: په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
9: کښ طوفانونه راسي، یو دم هوا ګرمسي، یو دم هوا سلسي، نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټونه د افغانستان د شته مسولیت مارکیټ کې چا د کله جبران خپلته خساره جبران سي.
5: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خپرونې ته ښه راغلاست چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایت کتلی هم شئ. زه سپین تڼیم. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارده خلک په داسې استوګنځیو کې اوسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. د دغې ټولنې د استوګنځیو د ادارې مشرې همداراز ویلي چې په نړۍ کې له 1 میلیارد ډیر وګړي په ناپلان شوو بېوزلو ښاري سیمو کې ژوند کوي. دا خبره د آذربایجان پلازمینه باکو کې په همدې تړاو یوه نړیواله غونډه کې کړې. په دې شپږ ورځنۍ غونډه کې د ښاري ژوند په برخه کې د شته ستونزو، اقلیمي بدلون، جګړو او نورو کړکېچونو له امله د بېکورۍ په مسله غور کېږي. ابراهیم امیری ریپورت پر لري.
6: د وګړو د خارې کېدو په اړه دا نړیواله غونډه چې په یو لوبغالي کې جوړه شوې د خپلې بڼې 13مه ده چې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې لخوا آذربایجان سره په ګډه تنظیم شوې او له 132 هیوادونو نه پکې 40,000 کسان ګډون کوي. ول شوي چې دا لومړی ځل ده چې دومره ډیر شمیر کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. له افغانستانه د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متیو الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی دې غونډې ته ورغلی ده. د دغه پلاوی یو غړي جاوید الله حماد د آذربایجان ټرن نیوز خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان د ښاري پلان جوړونې نارسمي میژځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د کمی او نورو ښاري ستونزو له سختو ننګونو سره مخامخ دی او تمه یې ښودلې چې دا ډول غونډې او نړیوال مالي ملاتړ به له دغه هیواد سره د دغو ستونزو په اواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړۍ کې نږدې 3 میلیارده وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د ټولو وګړو نږدې 80% به تر 2050 کال پورې په ښارونو کې ژوند کوي چې له دې سره د بېکورۍ او ښاري کېدو کړکېچ لا جدي کېدونکی دی. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې مشره انا کلاودیا راسبه ویلې د بیکورۍ کړکیچ له ډېر پخوا راهیسې

0: په جدي ډول د نړۍ په سویل کې احساسېده، خو اوس په شمال کې هم احساسېږي. دا غلی راسبه په وینا د ژوندانه د لګښتونو لوړوالی د خلکو د بیکورۍ په لویو لاملونو کې دی، خو په وینا یې وضعیت د نړیوالو کړکېچونو په منځني ختیځ کې د جګړې او نړیوالو اکمالاتو کې د خنډو ځنډ له امله لا جدي شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی او د باکو په غونډه کې د ملګرو ملتونو د پلاوې مشر فرانسن پیکاپ ویلي، په نړیواله کچه د کورونو د نشتوالي ستونزه یوه ساده ودانیزه مسله نه ده. هغې ټینګار کړی چې موږ باید د ودانیو او کورونو له جوړولو اخوا ښاري جوړښتونو ته هم وګورو. د ملګرو ملتونو د دې غونډې یوه مرکزي موضوع د نارسمي مشځایونو او ناپلان شوو سیمو کې د کورونو جوړولو چټکه وده ده، چیرې چې اوسیدونکي په ناخوندي کورونو کې ژوند کوي. اوس مهال ملګري ملتونه د دغسې خلکو شمیر 1 میلیارد ښیي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو 3 لسیزو کې به 3 میلیاردو ته لوړ شي. دغه راز ملګري ملتونه په اټکلي ډول وایي چې له 350 تر 500 میلیونو پورې ماشومان په بېوزلو ناپلان شوو سیمو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره غوښتنه کوي چې نارسمي مشځایونه او بېوزلو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته باید د ستونزې په نظر ونه کتل شي، ځکه چې په وینا یې ډېر ځله میلیونونه کسان په همداسې سیمو کې له اوسېدو پرته بله چاره نه لري. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې روانو کړکېچونو هم پر ښاري ژوند فشار ډېر کړی او د 2022 کال تر پایه پورې 1.3 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو، چې 80% یې په ښاري سیمو کې پناه اخیستې ده. په داسې حال کې چې کارپوهانو خبرداری ورکړه چې د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوي کړکېچ په ډېرېدونکي ډول د خلکو په بېکوره کولو کې رول لري، د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره وایي د باکو په غونډه کې به د اقلیم د بدلون پر موضوع هم بحثونه وشي. کارپوهانو ویلي د سختې تودوخې، سیلابونو، توپانونو او ځنګلي اورونو له امله یوازې په 2023 کال کې 40 میلیونه وګړي بېکوره شوي دي. دوی اټکل کوي چې تر 2040 کال پورې به 1.8 میلیونه کورونه له اقلیمي بدلون سره د تړلو ستونزو له امله ویجاړ شي.
1: د ابراهیم امیری رپورټ مو اورېده. په افغانستان کې ښارونه په چټکۍ پراخیږي او د بی بی سی موندنې ښیي چې یوازې د کابل نفوس په 10 کلونو کې څه کم 2 برابره ډیر شوی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې همدا اوس د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي په ښارونو کې اوسیږي او تر 2060 کال پورې ښایي د دغه هیواد نیمایي وګړي د ښارونو اوسیدونکي وي. ملګری ملتونه وایي جګړې، اقتصادي ستونزې، وچکالۍ او د اقلیم بدلون او د کډوالو راستنیدنه د ښارونو د پراخېدو عمده لاملونه دي. پامو کې د ښارونو د پراختیا د اوسنی وضعیت او لاملونو په اړه د عبدالله الهام رپورټر.
2: ملګری ملتونه وایي د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي دا اوس په ښارونو کې اوسیږي او دا هیواد د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو دی چې په چټکۍ پکې د ښارونو نفوس ډیریږي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي ډیری ښاري نفوس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې میشت دي. د بی بی سی موندلې ښیي چې د دغو ښارونو نفوس په 13 کلونو کې پام وړ ډیر شوی. د افغانستان د احصایې او صرفمیرنې د ادارې د 13 کلونو شمیرې ښیي چې د کابل نفوس په 2015 کال کې له څه باندې 3 میلیونو سږ کال تر 15 میلیونو هم لوړ شوی. د کندهار ښار نفوس 10 کاله مخکې شاوخوا 15 لکه و چې سږ کال نږدې 9 نیم لکو ته رسېدلی. د هرات ښار نفوس هم په 13 کلونو کې څه باندې 2 لکه ډیر شوی. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت وایاند محمد کمال افغان وایي ښارونو ته لیږدیدونکي وګړي ډیری کورنۍ او ځوانان دي او په ښارونو کې د کار، زده کړې، روغتیا او ښه ژوند د فرصتونو په لټه ډیر میشتيږي.
3: په عمومي توګه د ښاري مهاجرت لاملونه ټولنیز او تعلیمي او اقتصادي اړتیاوې دي چې ښارونو په پراختیا کې مهم رول لوبولی ده. هغه کسان چې د مزدورۍ په لټه کې دي، ترڅنګ یو شمېر هغه بې ځایه شوي یا داخلي کډوال هم ښارونو ته ځي، هغه په ولسوالیو کې مناسب کورونه ونه لري یا ځای ونه لري یا د خاري خژوند پلټ کې دي هغه خلک خارونو تزرخ کوي چې راشي.
2: د ټکلونو لمخې په تیر دوه کلونو کې له ایران او پاکستان شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې په ګڼو ولایتونو کې خارګوټي هم ورته غوښي شوي. د کور او خار جوړولو وزارت بیان ښاغلی افغان په وینا سره لدی چې اوس کلیوالي سیمې هم امن دي، خو په وروستیو 5 کلونو کې ډیر خلک له کلیو او بانډو خارونو ته لېږدېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یا یو این هابیتات ادارې ویاند سټیفانی لوس بی بی سی ته وویل د اقلیم د بدلون په ګډون د ګڼو لاملونو له مخې د خارونو دا پراختیا بې ساري ده.
4: افغانستان سیټیز اند اربن سنټرز اکروس د افغانستان خارونه او خاري مرکزونه په ټول هیواد کې پراخيږي چې دا کرنیز ځمکې هم لاندې کوي او کلی او خارګوټي هم چاپېروي، خو اوس هم افغانستان تر ډېره کلیواله ټولنه ده چې واز د دېش سره نوګړی په خارونه کې اوسېږي. خدا په چټکۍ بدلېږي. په تاریخي لحاظ د شلمې پیړۍ په نیمایي کې په شلو کې یوازې یو کس په خارونو کې اوسېده، خو تر 2000 کاله به نیمایي وګړي په خارونو کې اوسېږي.
2: ملګری ملتونه وایي که د ښاري پراختیا دغه بهیر ته چمتووالی ونیول شي او دقیق پلان ورته جوړ شي، د پایدونکي پرمختګ لامل کېدای شي. پلازمینه کابل د نفوس او د خاري واده لمخې د افغانستان تر ټولو مهم خاري مرکز دی چې د ټول خاري نفوس نږدې 15% جوړوي. خاري واده ته د پرمختګ د یو لامل په سترګه کتل کی، خو که د منظم پلان او چمتووالي لمخې نه وي منفي اغیزې هم لري. خو ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت دواړه دا مني چې داسې پلانونه چې پراخیدونکی خاري ژوند تنظیم کړي او د منفي پایلو مخه یې ونیسي نه دي جوړ شوي یا محدود او پلي شوي نه دي.
1: عبدالله الهامو ملګری ملتونه وایي د افغانستان د خاري وګړو له 15% ډیر په غیر رسمي خاري سیمو یا ناپلان شو خاري سیمو کې ژوند کوي چې بنسټیزو اسانتیاو لکه پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له کلیو خارونو ته کډوالېدو او له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو راستنیدنې په هغو ښاري سیمو فشار لا ډېر کړی چې وار له مخه پکې د ښاري زیربناو او خدمتونو کمی و. خو ورسره هممهاله د طالبانو د حکومت د کورونو او ښار جوړولو وزارت وایي د لویو ښارونو د وړتیاو لوړولو تر څنګ له تیر کاله د وړو بازارونو د ارزونې لړۍ هم پیل کړې چې د نفوس اړتیاو پوره کولو ته یې برابر کړي. نور حال په دې ریپورت کې چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
5: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتایینو پروګرام یا یو انهبطات وایي د افغانستان د ښاري نفوس له 15% ډیر خلک په غیر رسمي او بی پلانه ښاري ساحو کې اوسېږي چې دې د افغانستان ښاري پراختیا له ننګونو سره مخ کړي او ملکیت هم ډیر خوندي نه وي. دغه بنسټ چې په افغانستان کې له 3 لسیزو ډیر کار کړی په افغانستان کې ویاند سټیفانی لوس وایي په دغو ځایونو کې ډیری نوي میشتیدونکي هم له خدماتو بې برخې دي.
4: coming now
6: د نوو استوګنو لپاره پلان نشته او دا کسان په ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجینري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي. په دغه ځایونو کې نه یوازې د استوګن ځای حالت نه وړ دی، بلکې خدماتو، بازار او کاري فرصتونو ته به هم لاسرسی نه وي.
5: افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د شاوخوا 3.5 میلیونه بیرته ورستنیدونکو کډوال هم ډیری کورونه نه لري او یو شمیر په بی پلانه خاري سیمو کې میشتيږي. ملګری ملتونه وایي که څه هم حکومت په ډیرو سیمو کې دوی ته ځمکه ځانګړې کړې، خو د خدماتو، مناسبو کورونو او د ژوند له فرصتونو سره د دغو میشتځایونو په برخه کې لا هم ننګونې شته. په کابل کې د یو ان هیبټات ویاند بی بی سی ته وویل په دغو میشتځایونو کې د ژوند نامناسب شرایط او د اساسي خدماتو نشټوالی د خلکو روغتیا ته هم ګواښ پیښوي.
4: ډیری
6: بی پلانه میشتځایونه په داسې ځایونو کې دي چې له خطر سره مخ دي، لکه د اقلیمي بدلون اغیزې چې د اوبو شتون او لاسرسی اغیزمنوي. له بلې خوا دا میشتځایونه په هغو سیمو کې دي چې د سیلابونو او ځمکې ښویدونو له خطر سره مخ دي. په ټوله کې افغانستان د زلزلې له لوړ خطر سره هم مخ هیواد دی.
5: یو انهبطات د کابل په ګډون یو شمېر سیمو کې له لوی خطر سره مخ کورونو د بیا رغونې پروژې عملي کړي چې پکې د دغو کورونو خوندیتوب او دوام ډیروي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ویاند کمال افغان وایي د ښاري کېدو پر مخ یوه لویه ننګونه د بنسټیزو زیربنا بناو کمزوري ده لکه د فضلاب د سیستم او نور خدماتو. ښاغلی افغان زیاتوي چې په ښاروالیو کې د کافي اندازې سرچینو نشتوالی هم د دې لامل شوی چې د ښاري پراختیا

0: په کافی اندازه مالی او انساني سرچینې نه لري چې خاري خدمات په غیزمنه توګه برابر کړي.
1: اوس چې په افغانستان کې وشکالي هم ډیره شوې د کابل اوسیدونکو د اوبو کموالی هم ویرولي او ورسره د خاري پراختیا د لړۍ په اړه اندېښنې هم ډیره شوې دي. د خاري پراختیا پلانونه او ورتیاو نشټوالی یا محدودیت هم په افغانستان کې د خارونو د راتلونکو اړوند د اندېښنو لامل شوې دي. د کور او خار جوړولو وزارت ویان محمد کمال افغان زیاتوي چې دوی اوس له خصوصي سکتور سره په ګډه کار او هڅه کوي تر څو د دوی د پلانونو د عملي کېدو په تړاو ډاډ ترلاسه کړي. ښاغلی افغان زیاتوي چې وزارت د ښاري پراختیا په پلانونو کې د زیربنا پراخول، د کارونو ارزونه، د چاپیریال ساتنې اقدامات او د بې ځایه شویو ادغام او په ښار جوړونه کې د نوې ټکنالوژۍ کارول دي.
0: د زیربناو پراختیا واسري کول دي، د ارزانه استوګنې پروژو برابرول دي، د ښاري اداراتو د ظرفیت لوړولو خبره ده، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره کار کول او هڅونه ده، د چاپیریال ساتنې په تړاو باندې اقدامات دي، د مهاجرو او د داخلي بې ځایه شویو ادغام ده.
1: افغان زیاته کړي چې د لویو ښارونو د ظرفیت لوړولو لپاره پلانونه لري او له تیر کال راهیسې د منځنۍ کچې او کوچنیو بازارونو د ارزونې لړۍ پیل کړي چې د شته نفوذ اړتیاو ته ځواب وویل شي. ملګري ملتونه وایي تر 2050 کال پورې به د نړۍ او یا سلنه وګړي په خارونو کې ژوند کوي چې له دې عمله به د نورو ستونزو ترڅنګ د اقلیم د بدلون برخه کې هم لوی ننګونې رامنځته شي. نو له همدې کبله د نړۍ حکومتونه وار له مخه لا د ښار نفوذ د ډیروالي د ستونزو مخنیوي ته پلانونه او ستراتیژۍ جوړوي.
2: دا رپورت شبنم خان دوران وړاندې ک. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د اروپایي دفتر لخوا ټاکل شوی کمیسیون د روغتیا له نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او غوښتي چې په رسمي توګه د اقلیم بدلون د عامې روغتیا لپاره یو بیړنی حالت اعلان کړي. دا به د اقلیم د بدلانه له امله د عامې روغتیا په برخه کې تر ټولو د لوړې کچې خبرداری وي. دغه خپلواک کمیسیون په چټکۍ سره د اقدام کولو غږ کړی دی. د بی بی سی خبریال دینی ابرهارد پری رپورت لري چې اسمت بهیری وړاندې کوي.
3: د اروپایي کمیسیون پیغام څرګند دی، هو هغه دا چې د اقلیم بدلون راتلونکی ګواښ نه دی چې مخه ونیول سي، بلکې دا یو بیړنۍ او ډیریدونکی کړکیچ دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې سمیز اروپایي مشر هانس کلیج د اقلیم بدلون یو روغتیایي بیړنۍ حالت، امنیتي ګواښ او اقتصادي ساعتې بم بللې، چې په وینا یې د اقلیم د بدلون په صورت کې ټوله سره یو ځای سوي. اروپایي کمیسیون استدلال کوي چې هر کال د اقلیم د بدلون په برخه کې د اقداماتو ځنډول لګښتونه لا لوړوي. دا کمیسیون وایي د اوسنیو او راتلونکو نسلونو روغتیا د تودوخې، هوا د ککړتیا، سیلابونو او ساري ناروغیو د خپرېدو له امله اغېزمنېږي، ځکه نو غواړي چې د فوسلي سون توکو کارونه ودرول سي او د اقلیم بدلون عامې روغتیا ته د یو بیړني حالت په توګه اعلان سي. دا کمیسیون ګمان کوي چې له دې سره به له اړتیا سره سم نړیوال غبرګون کې په چټکتیا سره مرسته وسی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې اروپایي کمیسیون ویلي چې لا هم د ګام پورته کولو لپاره یو کړکۍ پرانستې ده او باید عمل وسی. اروپایي کمیسیون دا څرګندونی او غوښتنه په داسې مهال کې کړې چې په پام کې د دوشنبه په جنیوا کې د روغتیا نړیوالې ټولنې کلنۍ غونډه پیل سي.
2: دا رپورت اسمت بهیر وړاندې کړ. په خارونو کې د خلکو د شمیر د ډېریدو یو لامل په کلیوالو سیمو کې د اقلیمي بدلون له کبله د اوبو د کمیدو او وچکالۍ اغیز بلل کیږي. په افغانستان کې هم دا یو لویه ستونزه ده. کابل کې مې د چاپیریال ساتنې له کارپوه عبدالهادي اڅکزي وپوښتل نړیواله ټولنه او حکومت په دې برخه کې څه کولی شي.
4: دلته دوه موضوعات دي. یو مهم موضوع دا ده چې د اقلیم د بدلون بحران یا د اغیزې موږ باید په داسې رسنیز شکل باندې یا په داسې یو پلیټ فارم باندې نړیوالو ته په وپیژنو یا اعلان کړو چې هغوی دې ته متوجه کړو چې افغانستان په حقیقت کې دومره ځپل شوی یا دومره اغیزمن شوی هیواد دی. یو موضوع ده چې دا خپله هغه مسؤول ادارې کولای سي په دې برخه کې کار وکړي. او بل دا دی چې نړیوالې ټولنې میلیاردونو ډالر د داسې اغیزمن شوی هیوادونو لپاره لري، خو دا چې نن په افغانستان ته دغه د رسمیت پیژندنې تر موضوع پورې محدود شوی دی، دا ما په بار بار په مختلفو

0: مجلسو کې او مجلس کې او په مخامخ مجلسو کې د مسولینو سره شریک کړی ده چې تاسو داسې یو بدیل لار ورته معرفي کوي. که دغه پیسې افغانستان ته رانشي، دغه بحران مخ پر لوړېدو ولاړ شي، د دې لامل د دې دغه به همدغه زموږ ټولنې دي چې تجربه کوي، همدغه زموږ ټولنې دي چې نور به ورڅخه اغېزمنې کېږي. نو که چیرې ځینې نړیوال مالي میکانیزمونه دي چې هغې ډېر فلکسیبل او هغه دي، دوی کولی شي چې هغوی فلکسیبل انعطافپذیر ادارو ته یا نړیوالو مالي میکانیزمو ته بدیلې لارې معرفي کړي، تر څو د بدیلو لارو په طریقه باندې افغانستان ته دغه بودیجه راوړي. یو غټ مثال یې موږ د اډاپټیشن فنډ ورته وایو. اډاپټیشن فنډ دا یو نړیوال مالي میکانیزم دی چې دغسې اغېزمن شو هیوادو ته د کاله لس میلیونه ډالر ورکوي. دغه لس میلیونه ډالر موږ کولی شو چې د بدیلې لارې که دا حکومت ته نه راځي، ولې د بدیلې لارې موږ کولی شو چې دغه لس میلیون ډالر یو رقم افغانستان ته د موسساتو د انجوګانو له لارې راوو. نو دغسې بدیلې لارې پیدا کېږي چې موږ وسه. او بل دا دی چې د افغانستان په عمومي سطح باندې هغه سترې اغېزې چې اوس موږ لرو، لکه وچکالي ده، لکه د حاصلاتو یا د محصولاتو باندې د مختلفو منابعو مختلفو هغه څخه موږ اغېزمن شوي یو. یعنی لکه مخکې مې یادونه کړه چې طوفانونه راسي، یو دم هوا ګرمه سي، یو دم هوا سړه سي، نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټو ته د افغانستان د شته محصولات معرفي کړي چې هده کله جبران خلته خساره جبران سي. نو د خسارې د جبران لپاره دلته بیا نور میکانیزمونه شته چې دغه نړیوال مارکیټونه دي چې هغه شته محصولات مو شو مارکیټ پیدا کړي او ښه مخته ولاړ شي. نو دا هغه څه دي چې اوس مسولین کولای شي په دې برخه کې شرول ولوبوي.
1: او ځکه چې به ورستې خبر راته وکړي، د حکومت او د نړیوالې ټولنې ونډې ته اشاره وشوله، خو د اقلیم بدلون د اغیزو په کمولو کې د خلکو ونډه څه ده او څومره مهمه درته ښکاري؟
0: خلک په دې برخه کې هم ډېر رول لوبولای شي. یو خدای دې چې په افغانستان کې کله کله ځینې موضوعات تر حکومت او تر مسولینو محدود کیږي. اول هغه دا چې افغانستان په اولینه برخه کې چې ډېر اغېزمن شوی دی هغه وچکالي ده. د وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې زموږ ډېر هیوادوال اوس تقریبا پوهېږي چې موږ ډېرې اوبه استعمالوو، سپما د اوبو نه کوو، او دغه سره په څنګ کې په برمې مو وهلې دي. په برمې کې چې زموږ دپاره لږ اوبه پکارېږي، ولې موږ ډېر اوبه راباسو، دغه سپما د اوبو وکړي او بیا ځایه برمو څخه مخنیوی وسي، د بیا ځایه استعمال د اوبو څخه مخنیوی وسي تر څو زموږ اوبه وساتل شي. دا یوه موضوع ده. دوهم دا دی، په افغانستان کې ځینې داسې کرنیز محصولات موږ لرو چې هغه کلایمیټ ریزیلینټ دی ورته وایي، یا ډرایټ ریزیلینټ کراپس ورته وایي. دا داسې یو نوې هغه دي چې په حساب کښت کرنه ده چې محصولات لري ولې لږ اوبه غواړي. نو په دغه میکانیزمونه باندې پوسی چې کم محصولات لږ اوبه غواړي هغوی ته وده ورکړي، او خصوصا زموږ په ډېرو سیمو کې طبیعي پیښې هم راځي چې د غیر موسمي وروستو له امله، چې هغه هم د اقلیم بدلون لامل کېږي، د امله رامنځته کېږي. په داسې ځایونو کې دوی آبادۍ جوړوي متاسفانه چې هغه د سیل سره هر وخت مخامخ وي، سیل اغېزمن کوي. نو دغه ډېر موضوعات چې زموږ هیوادوالو ته راګرځي. او بل دا دی چې زموږ ډېر هیوادوال دوی کاریزونه جوړ کړي دي، یا یو مثال د چینو څخه د اوس استفاده کوي. په ډېرو برخو کې موږ ته داسې معلومات راغلي دي چې یعنی موږ عملاً وینو چې کوشش، هر څوک کوشش کوي چې خپل کدی د اوبو چینې موږ ورته وایي، لکه کاریز غوندې هغه دي چینې دي، خدا ډېر وړې دي. دغه داسې فعاله کوي چې بیا نور په بندې کې د نورو اوبو مخنیوی وسي چې بل ځای ته ولاړې نهسي، یعنی سطحي اوبه دي کوشش کوي چې خپل ځان ته راکش کړي. دغه متوازن موضوعاتو ته دوی پاملرنه وکړي، او خپل منابعو ته د طبیعي منابعو ساتنه وکړي. دغه ټول کې د ټولنې مسؤلیتونه راګرځېدلی شي، او د ټولنې مسؤلیتونه دي.
1: کابل کې د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوه عبدالهادي ازګزای و. د کابل ښار کې ځینې میوه پلورونکي وایي له پاکستان سره د لارو بندښت او خلیج کې د جګړې دوام د زنغوزیو بیې راټیټې کړې دي. ویل کېږي چې د یو کیلو زنغوزیو بیه 1300 افغانیو ته ټیټه شوې، په داسې حال کې چې په تیر کې دا لوړه وه. زنغوزی د افغانستان د صادراتو یو ښه توکی دی چې میلیونونه ډالر افغانستان ته ور په برخه کوي. کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د چنداول سیمې ته ورغلی چې زنغوزی نینې کېږي، او دا رپورټ یې راستولی ده.
2: خپل ځان معرفي فکر راته نوم دی وایه.
3: نوم مې عزیز الله، یو تن
4: پټګر دی.

0: بټای لري
1: د
0: جلغوزي
1: د جلغوزي
0: بریانه ولو
1: د جلغوزي او د نخوت
0: د نخوت خا نخوت هم بریانه
1: نخوت هم بریانه
0: نو عزیز الله تر ته وایي چې دا جلغوزه چې تاسو دلته په خپل بټی کې بریان کوي دا د کوم ځای راځي او خامې راځي تاسو بیا په کوم شرایطو دا پخوي
1: جلغوزي خو د افغانستان د څو ولایتونو راځي خصوصا پکتیا او خوست لغمان نه بیا تجارانې دلته راوړي موږ ته هغه جنای خام راوړي دلته موږ ته پخوو بیا دوی مثلا زیاتره اروپایي هیوادونو ته لیږي هندوستان ته لیږي زیاتره موږ بیا من 100 روپۍ دوی ته پخوو
0: نو دا من په 100 روپۍ چې دوی ته پخوي دې کې بیا خو خراب هم شته د جلغوزو کې دا بیا د خپل هغه تاجر دا بیا بیلوي خو خراب به بلنه کسنګ
1: خو خراب خو خامخا پکشته او دوی شراوړي مثلا دلته موږ چې ورته بیا رانه وو بیا دوی چینکۍ یو یو دانه خي یو پاکي خراب بل پاکي معنا منظم مال خارج ته برابرې
0: خو خو او دا بهترین جلغوزه د کوم ولایت
1: نه بهترین جلغوزه خو مثلا بریانه وو سګور زیاتره خرجل وځي چې دا غاتم د خپتاورم د خمغزم لري هغه دی خوز د بیا ورسره د پکتیا هم بهترین جلغوزه دي
0: او تاسو چې دا جلغوزه په خوای دلته څومره وخت نسی دا یو یو مقدار علاقه یو من یا لاس من چا بټه کې چوي یو څومره زحمت غواړي
1: یو بوجي تقریبا لاس من ده لاس من تر سلوي خو د خون نه ولای سلام دی تر یو ساعت پورې یو ساعت تر سلوي د خون پورې یو بوجي وخت نسی اره په یار بوجي مثلا شپږ تاو خو دلته یو نیم بوجي چې اچو یو ورته ورکو به بیرته پورته کوو بیا نیم بل یا چو بیا پورته کوو همداسې دریم کې بیا دوی پخېږي
0: او تاسو خپل هم دلته خو جلغوزي چې بریان شي دی نو د فرش په سر پراته دي د دې خوړو په دار نه فرش شاو راستا خپل تاسو خپل هم خوري
1: مون خو مجبور شو یو خو بعد خو د شاو لپاره خو موږ مجبورې نه هم خورو
0: bale
1: دا که سي مثلا بریانه وي قیمتي شای ده کایا بوجي مثلا لاس منه خراب شي تقریبا 1 لک روپۍ نه 2000 روپۍ کې لاس منه دا موږ دریم تا ته یو اچو بیا یو پر تر اخره پورې مثلا د هر نیم بوجې نه یو فر مجبور یو سمات وي ګور سی پوسه وای نه ده پوسه وای سره
0: اوس دا سیمه کې چې موږ تاسو ولاړې دا چندول سیمه ده کنه دا ته شاوخوا کورونه هم دي او دا لوګي چې د دې نه اوه ته پورته کېږي دا خو د خلکو صحت ته ضرر نه رسي
1: لوګي ولې پورته کېږي هغه بل دا چې موږ ګوري هغه کې بيخي لوګي نشته
0: ښه
1: مون خو اول ورځ ده معنا تقریبا شل شپې شاید روسي چې مون کار نه ده کړی د اول ورځ چې مون ګور راځو مجبور ډیر وځو شو سي شګه سور سي بیا یو ورځ یا دو ورځې دا لګي کوي بس نور سي شګه سره سو داش ګرم سو بیا لګ لګا شو هغه په پلا ګرم معنا به خید د سیو بوله چې شل لاس په سلام شاید وکړي
0: نه خلک شکایت نه کوي
1: کای خامخای کای باز هم څنګه مثلا محتوای سره کې کوم کوم محتوای اول ورځ ده نو ویم په یګی چې دا کای ورځ وګی کوي
0: څومره وخت کې چې دا کار کوي
1: دا کار خو سیمه په خپل شروع کړی تنظیم کار دی او چې کزه تر اوسه مثلا د مونګلار شاید دی سلوه کال ورایسي
2: هم کارمو ببرکه ساسو چې د کابل په چندولو کې د زنګوزیو ل نینې کون کی سره خبرې کړې وي
3: خبر او نظر د ورځنو یو خبري او نورو مطالبو په اړه ستاسو نظرونه د بي بي سي دا پروګرام اوس هر ورځ د افغانستان پر وخت د مخوسن پر اتو بجو اوري او خپل نظرونه را سره پکې شریکوي
2: زمونږ غږله لندن اوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه له مالويش سره سم په ننګرهار کې د زونونو په کچه لیست ای ورزنه سیالي پایل شوه په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون 15 لوبډلې ګډون کوي او هر لوبډلې به د بلې په وړاندې شپږ لوبې تر سره کوي دغه سیالیو پایلو به د جون میاشتې په څلورم تر سره کیږي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت دغه سیالیو د موخې په اړه بي بي سي ته وویل
4: دغه لوبډلې سپین غر میسنک بوست امو او بند امیر لوبډلې دي په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي د الف لوبډلې لوبغاړي د کورنی کرکټ لوبغاړي

0: او یو شمیر غزوان لوبغاړي چې په لومړی درجه ولایتي 500 اوریزه سیالي یو کې خې کارکردګیان کړي وی غوي پکې په لوبډلو کې ځای پر ځای شوی دی او په ټوله کې دغه سیالیو نه ستره موخه د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې چمتواله دی ځکه دوی په جون میاشت کې سیالی لري ملي لوبډله به د هندستان په قربتوب یو ټیسټ او درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي او الف لوبډله بیا د سریلانکا په قربتوب د سریلانکا الف او هندستان الف سره درې اړخیز لوبډلې کې ګډون کوي نو په ټوله کې دغه سیالۍ د چمتووالي لپاره په دغه وخت کې ترسره کیږي او باید وایم چې نن دغه سیالۍ پیل شوې نن د مې ومنیټه ده او دغه سیالۍ به د جون تر څلورمې نیټې پورې دوام وکړي
1: د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وو. ګران اوریدونکو د خبرونه دا برخه هم دلته پای ته رسو چې ابراهیم اميري د ګلستان شینواري په مدیریت جوړه کړې و. زه سپینټنیم له بي بي سي سره پاتې شئ.
2: Communities measure them on their doorsteps.
3: When it's high tide, the water goes up to my knee inside their house.
4: In somewhere like Manila, which is a huge city with millions of residents and lots of buildings, that's going to be a huge challenge, right?
5: There's no more space. There's no more space moving back.
2: Crowd science. How are sea levels rising faster in some places? To listen, search BBC Crowd Science online or wherever you get your BBC podcasts.
6: Coming up after the news on the BBC World Service, curators at the Natural History Museum in London are preparing to move tens of millions of specimens to a new state-of-the-art home. Some are microscopic, some as big as a bus. It's an epic undertaking. Join me, Stephen Coates, for the documentary An Animal Exodus, a new home for old creatures, right here.